0: Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге сәгать 4.
1: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Тәртип.

0: Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда иртәнге сәғәт 5.
1: Яңа көнгә тәртип белән.
2: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номеры астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Tertip Radyosu.
1: Шамил Әхмәтҗанов, Атыял авылы кие, Себер татарлары җыры.

0: Милләтемнең гасырлар һәм шырлар аша узган юлы бүгенгене үтеп, киләчәккә ныклы күпер сала. Сөембикәсе, Кол Шәрифе, Тукайы, Сәйдәше, Җәлиле, Газинуры булган халык, бәхетле халык. Безнең тарих битләрендә үз сүзебез, үз йөзебез бар.
1: Тәртип үткәннәр сагында.

0: Хужа Насреддин хикмәтләре.
1: Бу нинди эш инде туган? Көн саен хатырыңны идәк ялгыз калдырып, үзең генә йөрәгә чыгасың. Диген бире Хужа Насреддинга. Нишләп ялгыз калсын диген Хужа гаҗәпләнеп. Янында 7 баласы бар бит аның.

0: физкульт минут. Иртәнге гимнастиканы башлыйбыз. Радиолычлар янына якынрак килегез. Тавышны ныграк ачыгыз. Яйлырак урын сайладык. Мәшәкатьләрне читкә куеп торабыз. Иртәнге күтәренке кайф көн дәвамына җитәрлек булсын. Зарядкага басабыз. Беренче күнегү. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар аста. 1, 2 турабыз. Артка кайрылып кулларны үскә күтәрәбез. Сузылабыз. Сулыш алабыз. 3, 4 Башлангыч позиция кайтабыз. Сулышны чыгарабыз. Күнегүне башладык. 1, 2, сузылабыз. 3, 4, сулышны чыгарабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2 3 тәмамлады. Икенче күнү бу. Төп позициядә эшләнә. Куллар билдә. 1 2 3 4 кә кадәр санаганда башны уңга таба әйләндерәбез. 5 6 7 8 кә кадәр шул ук хәрәкәтне сулга таба ясыйбыз. Күнегүне башлады. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 күнегүне тәмамладык. Өченче күнегү төп позициядә эшләнә. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар күкрәк алдында. Терсәкләр иңсә биеклегендә. 1. Уң кулны турайтып, гәүдәне уңга борабыз. 2. Беренче позицияга кайтабыз. 3. 4. Шулу хәрәкәтне сулга таба эшлибез. Күнегүне башладык. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Күнегүне тәмамлады. 4-нче күнегү төп позициядә эшләнә. 1 2 кулларны үскә күтәрәбез, артка сузылабыз, сулыш алабыз. 3 4 Алга иелеп, бармак очлары белән идәнгә тиергә кирәк. Тезләр бөгелми. Күнегүне башладык. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 тәмамлады. 5-нче күнегү. Аяк иңсә киңлегендә, куллар алга сузылган. 1 2 уң аяк белән сул учка тиябез. 3 4 шулык күнегүне сул аяк белән уң учка тиябез. Күнегүне башладык. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 тәмамладык. 6-нчы күнегү төп позициядә эшләнә. Уң аякта 10 тапкыр сикерәбез. Сикергән саен кулларны күтәреп, баш өстендә кул чабабыз. Күнегүне башладык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алмаштык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тәмамладык. 7-нче күнегү. Башлангыч позицияда. Аяклар бірге, қолларны алға сузабыз. Бір, екі, шугалейбіз. Үш, дүрт, тұрабыз. Гауданы мүмкін қадар тұры келі соқылайбыз. Күні-күні башладық. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, дүрт. Бір, екі, үш, тәмамладық. Физкульт минут тәмам. Күтәрінгі кәйіп тілейбіз сізге. Келесі ұшырашуларға қадар. Сау болыңыз.
1: Физкульт минут. Тәртип яршаулы 90 да 2.

Хайырлы иртә, татар иле! Халық җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, күктәге йолдыз, Нәкыйб Галимов сүзләре Фирзәр Мортазин көе.

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Тәртип Казан 93.1.

Ана қарнында үзіне жан ингеш, яқты дүнияға туар уақыты жеткен бала қорқып қала екен. Хәм Аллаһы Тәгаләгә сорау бирә: «Миңа монда шундый җылы, шундый рәхәт, янәшәмдә фәрештәләр, ни теләсәм шуны үтиләр. Ә иртәгә мине җиргә җибәрәләр икән. Мин бит әле бик кечкенә, һәм бер яклаучысыз ничек яшәрмен анда? Җир йөзенә тугач, анда фәрештәләр булмас бит. Ни эшләрмен, кая барырмын? Кем мине яратыр? Кем тамагымны туйдырыр?» Шул вакытта фәрештәләр аңа: «Әй бала, сине анда иң изге фәрештә, үз фәрештән көтә. Ул сине бездән дә артык яратыр. Иркәләр, сөйеп, назлап кына дәшер. Борчылма, ул синең өчен барысына да әзер. Ә мин аны ничек аңлармын? Аның нинди телдә сөйләшкәнен дә белмим. Ә кире кайтып, синең белән сөйләшәсем килсә, мин ни эшләрмен?» дип бергәләнә икән мөлдерәмә тулы күзле сабый. Фәрештәләр аңа: «Синең саклаучы фәрештәң кулларыңны кулга куеп, үзе белән бергә дога укырга өйрәтер. Һәм синең белән минем ара мәңге өзелмәс». Бала янә борчыла: «Җирдә усаллык, явызлык та бар дип ишеттем. Мине кем якларсың? Борчылма, бала. Үз гомерен куркыныч астына куеп булса да, сине үз фәрештәң саклаячак». Шул вакыт җир йөзеннән тавышлар ишетелә башлаган. Бала янә кабаланып: «Я Раббым, әйт инде, минем сакчы фәрештәмнең исеме ничек? Мин аңа кем дип эндәшермен соң?» Һәм фәрештәләр аңа: «Ул фәрештәнең исеме синең өчен мөһим түгел. Син аңа гади итеп, яратып, әни диеп эндәшерсең».

Тимелерде ирей бармакларым, аваз артты аваз. Иске түше энкей дығалары, ул уқыған намаз. Сабыр мәкәм білейзгі китап күйін килер иде, аның күңілінде аңламаған дүния юләр иде. Қабул итмейін тіктірді көпмі тілеклерін аның, Килер итеп уйнап булса икән, Бүген әнкәй жаны. Хайран булып аны урман, күлләр, таулар тыңлар иде, Бер яуызлык калмас иде жирдә, Яулар тынар иде. Иңәр иде рәхим шәфкәт бары кеше күңеленә, Жир йөзендә газиз бер кей, Житми бүген мәнә.

0: Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге 7.
1: Тәртипле иртә көнне хәерле итә.
2: Бәхет нәрсә диләр? Минемчә ул гомер итү туган җирендә. Кирәк булуыңны тыйып яшәү шушы газиз җиргә үзең дә. Каршы алу аның алсу таңын, саф һавасын сулау ни тора. Туган туфрагында бәхет арта, кайгы сагышлар да онтыла.
3: Хәйерле иртә Тәртип радиосының тәртипле тамашачылары. Нишек йоклап тордыгыз? Яңа көнгә нинди кәйфләр белән аяк басасыз? Нишек кенә булмасын, көннәрегез уңышлы усын.
2: Хәйерле иртә, кадерле тәртиплеләр. Сезне бәйрәм иртәсе белән дип шатланып каршы алыйк әле. Кояш йылмая, күңелләрдә балкый. Урамда гына түгел, бар дөнья кояш нурына күмелгән. Чөнки бүген бит 7-нче май, кадерле дуслар, һәм инде ул безнең радио өчен зур бәйрәм. Кадерле дуслар, һәммәгезне дә радио көне белән тәбрик итәбез. Бу безнең Рәсәй күләмендәге, чөнки 7-нче май көнне беренче тапкыр радио эшләп киткән көн булып теркәлеп куелган. Һәм инде әдип сүзе белән дәвам итәбез, кадерле дуслар. Картлык чын мәгънәсендә зирәклек һәм тәҗрибә сандыгы. Рашат Низамиев. Һәм инде күңелдә кояш дидек, тыштагы кояшка да күз салыйк әле. Һава торышы ничегрәк икән, кадерле дусларыбыз?
1: Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява.
2: Кадерле дусларыбыз, безнең хәзерге мизгелдә Казанда шалт аяз, эшкә килгәндә күңелле, рәхәт, күзләр камаша. Температурага килсәк, 19 градус җылы күрсәтә безнең мәркәзебез Казанда. Көндә урманда 23 градус булачак. Кичкә, төнгә хәтта 13 градуска булып гына төшәчәк. Ләкин инде 13 булуы да күңелгә рәхәт, чөнки инде утырта сәйберләрне утырта башладык, әкренләп җайлашабыз. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә, җил секундына 4 метр.
3: Шаллы шәһәрендә һава торышы ничегрәк икән? Бүген Яр-Шаллы шәһәрендә иртән 19 градус җылы күрсәтә. Көндез 23, кич 18, төнлә 11 градус булачак. Җил секундына 5 метрдан төньяктан исәчәк, кичкә 2 метр чамасы. Кыяш иртәнге 3 сәгать 35 минутта чыкты, 19 сәгать 18 минутта байый. Атмосфера басымы 750 метр чамасы. Илфак, сорау бирим әле. Менә бүген мин иртән урамга чыккач, шымырт агачының чәчәккә күмелүен күрдем.
2: Сез шундый бәхетле, мин әле андый бәхеткә ирешмәдем. Минем тирәдә нишәтер шымыртлар әле чәчәк атмады. Ха, әле минем күңелем генә күрмәде микән, күңел
3: күзем? Белмим.
2: Сез кайда күрдем дисез?
3: Ямашева урамында.
2: Так, кайтканда Ямашева аша урау үтәргә кирәк.
3: Димәк, тиздән сиреннәр дә чәчәк атачак.
2: Ни әле, кадерле дуслар, шундый халык сынамышы бар бит, шымырт бураннары дигән әйбер дә бар бит әле, шымырт чәчәк аткачтан суы табалар микән, юк микән, әйдәгез әле хәзер сезнең белән бергә күз салыйк әле якын тирәгә. Менә бит, Шимбә, 9-нче май көнне 9 градуска кадәр төшәчәк ди, бераз болытлы була, ләкин яум төшемнәр күренми. Шуңа юрыйк инде без бу шымырт салкыннарын. 9-ы, 11-ы, 12-се әзерәк яңгырлы булачак. Ә әлегә бүген бәйрәмчә кояш. Безнең мәркәзебез Казанда һәм инде Татарстаныбызда. Күршеләребез дә Туймазыда ничегрәк икән һава торышы. Анда 16 градус җылы күрсәтә көндез, иртән көндез 26 градуска кадәр җитәчәк. Кич 14-кә кадәр төшәчәк. 14-кә төшү мин аны бик төшү дип әйтмәс идем. Кич тагын аязлатыр. Җил секундына 2 метр тәшкил итсә, әлеге мизгелдә көндез 5 метр секундка җитәчәк. Атмосфера басымы шулай ук төркемеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә. Көн ызная, рәхәт, 15 сәгатьтә 34 минут. Бу бит инде безнең тормышыбызның матур мизгелләре артканнан арта дигән кебек. Чөнки әлеге бүгенге көндә, мәсәлән, эфирга уянып килү, инде син уянганчы кояш чыккан, балкый бөтен дөнья нурга күмелгән, һәм бер дә йоклап ятасы килми.
3: Бер дә килми.
2: Уйкы туйган, чабасың тизрәк дөнья яуларга.

Мен шулай мотор жырлар белән дәвам итәбез, кадерле дуслар. Тәртипле иртәбезне бүген бәйрәм бездә радио көне. Һәм инде әйдәгез әле бергәләп истәлекле вакыйгаларга да күчик. Кадерле дусларыбыз, тарих битләрендә әлеге көн нинди вакыйгалар белән теркәлеп куелды икән? 7 май әйткәнемчә радио көне. Кешелек элек-электән бер-берсенә мәгълүмат тапшыруны, хәбәр бирү юлларын эзләгәннәр. Борынгы кешеләр моның өчен барабан тавышын, учактан чыккан төтенне кулланганнар, бер-берсенә хәбәр йөртүче шапкыннар җибәргәннәр, шапкын тапшырасы хәбәр онытмасын өчен аңа мәгълүматны еш кына рифмалаштырып, шигырь юлларына салып биргәннәр. Хәбәр бирүчеләрнең хәтере яхшы булырга һәм ул үзе тиз йөгерергә, дошманнар күзенә чалынмаска тиеш булган. Диңгездә йөргән караплар маяк ярдәмендә бер-берсенә хәбәр бирә торган булганнар. Хәбәрне тапшыруны ерак араларга тапшыру идеясе радио уйлап чыгаруга этәргеч тә булган. Бу бөек ашышны булдыручылар дип без 6 бөек галимне атый алабыз. Рус галиме инде үзебезнеке дип әйтик, Александр Степанович Попов, серб Никола Тесла, француз Эдуард

0: Де ярдәмендә дөньяга иң тәүге радио алгышыра нигез салган. Уланы, ихтибар кадерле дуслар, 1895 елның 7 майында киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иткән. Шуңа күрә 7 май Россиядә радио көне буларак бәйрәм ителә. Һәм 1946 елның 13 февралендә исә халыкара радио эфирда беренче интернациональ радио ООН станциясе эшли башлый. Шуңа күрә бөтен дөньяда радио көне дип нәкъ менә 13 февраль санала. 7 май радиода эшләүчеләр өчен дә, аларның тугры җанатарлары өчен дә зур бәйрәм. Шуңа күрә, кадерле дуслар, сезне чын күңелдән Тәртип радиосы белән бергә әлеге матур бәйрәм белән котлыйбыз. Нәрсә генә дисәк тә, 7 май ул инде безнең Рәсәй күләмендәге бәйрәм. Әмма дә ләкин ул күпкә иртәрәк бәйрәм ителә башлаган, чөнки әле бөтен дөньяда ул 46-да гына башланган. Ярар, алда булгыбыз белән шатланабыз.
1: 7 май халыкара планетарийлар көне. Планетарий ул күк сферасын күрсәтүче фәнни учреждение булганын беләйдегезме, дуслар? Казанда да планетарий бар. Минем анда үземнең берничә тапкыр булганым бар. Ул Казан федераль университетына карый. Казан планетарий Россиядә югары белем бирүче уку йорты каршында оештырылган беренче планетарий булып тора. Казанда планетарий һәм аэропарк, астропарк конигез 2011 елның 22 августында салына. 2013 елда ул рәсми төстә ачыла. Планетарийның миссиясе кешеләргә астрономия, космонавтика, галәм, фән һәм яңа технологияләргә карата кызыксыну уяту, ә бу үз чиратында фән үсешенә тулайым өлеш кертәчәк, диләр галимнәр.
0: Һәм инде бүген шулай ук 7 май бөтен дөнья пароль көне дә. Кадерле дуслар, бер үк үзегезнең шәхси документларыгызны, дип әйтәген, хәзер бит интернет дөньясында яшибез, телефоннарыгызны, компьютердагы почтларыгызны бер үк саклап йөрегез, шуңа күрә парольны кулланыгыз һәм бүген аның көне икәнен белеп торасыз. Һәм 1992 елның 7 майында Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Оборона министрлыгы һәм Кораллы көчләрен оештыру буенча чаралар күрү хакында боерыкка кул куя. Россия Кораллы көчләре бүгенге таләпләргә тулысынча җавап биргән 3 төрдәге структурадан гыйбарат. Куры җир гаскәре, хәрби һава көчләре, хәрби диңгез флоты, шулай ук ул 3 төрле гаскәрне стратегик әһәмияттәге ракета гаскәрләрен, космик һава оборонасын һәм һава десант гаскәрләрен, кораллы көчләр төрләренә кермәгән гаскәрләрне дә берләштерә икән.
1: 7 май Россия хәрби диңгез флоты элемтәчеләре һәм радиотехник хезмәте белгечләре көне.
0: Бу вакыйга миңа калса юкка гына түгел, чөнки әйткәнебезчә, радио дулкыннарны мин ялгышырга мөмкин, әгәр дә ялгышсам, сезнең һәр кичерегез. Иң беренче тикшерү Поповның радиосын, ул да булса, яр белән һәм диңгез ичендәге караб арасындагы элемтә урнашу була. Шуңа күрә мин калса бу 7 май көне үткәрәләр дә хәрби диңгез флоты элемтәчеләре көнендә. Шушыңа бәйдедер.
1: Мәскәү Кремле коменданты хезмәтенең президент полка көне дә икән бит әле бүген. Бу үзенчәлекле хәрби часть дәүләтнең беренче затлары Кремльдәге кыйммәтләрне саклый, федераль сак хезмәте составына керә һәм махсус хезмәт статусында йөртелә. Россия президентына буйсына.
0: Һәм, кадерле дуслар, бүген тарихи вакыйгаларның берсе ул эшчелеккә каршы көрәш көне дә икән. 1985 елда КПСС Үзәк комитеты эчүчелеккә һәм алкоголизмга каршы көрәш турында карар кабул итә. Илдә аяклык тормыш рәвеше дигән шигырь астында бик зур кампания башланып китә. СССРда алкогольле эчемлекләргә бәя котырып арта, аракы махсус талоннар белән сатыла башлый, аны сәгать 2-гә кадәр генә сатып алырга мөмкин була. Эчемлек сатучы кибетләр ябыла. РСФСРда, Украинада, Молдовияда һәм башка республикаларда виноград агачлары томырларыннан ук юк ителә.
1: 1875 елда Россия һәм Япония Санкт-Петербургта территорияләрне алмашу буенча килешүгә дә кул куялар икән. Бүгенге көндә Курилдагы 18 утрауга алмашка Сахалин утравы Россия империясына бирелә. Моннан тыш Япония суднолары 10 ел эчендә сәүдә һәм таможня пошлиналарыннан азат ителә. Көньяк Сахалинда Япония илчелеге урнашкан Корсаков портына йөри ала. Бу килешү 1905 елга кадәр үз көчендә була. Рус-япон сугышыннан соң Портсмут тынычлык килешүе нигезендә Россия Курил утрауларын һәм

0: Сахалиннің күньягын Японияға бере.
1: Менә шушылай башланып китә әлеге утыраулар һәм алмашуы. Кадерле дуслар, бу инде безнең төп вакыйгалар иде. Хәзер 7 майда туган һәм инде татар дөньясына, татар сәнгатенә үзеннән зур мирас калдырган кешеләребезне санап китик әле. Шуларның беренчесе булып 1908 елда 7 майында хәзерге Түбән Новгород өлкәсе Кызыл Октябрь районы Актук халык телендә ул Яңа Пар авылында бөек татар җырчысы ТССРның халык артисты 41-62 елларда татар филармониясе солисты булып эшләгән Рәшит Вахап улы Вахапның туган көне. Ул 1936 елдан алып 39 елларга кадәр Мәскәүдә татар опера студиясында укый. 38 елдан алып 40 елларда Мәскәүнең татар мәдәнияте йортында әлекегә Әсәдуллаев йорты актер булып эшли. Ә 41 елның көзендә Мәскәүдә узасы Татарстан ТССР әдәбияты һәм сәнгать 10 көнлегенә әзерләнү максатында композитор Александр Ключеров башлангычы белән ул Казанга чакырыла. 1941 елның 27 майыннан Вахапов татар дәүләт филармониясе солисты булып эшли. Сугыш башланган көннәрендә ул үзенең музыкант Гани Вәлиев, җырчы Җәвәхире Сәләхова һәм биюче кыз белән торган төркем ясап Татарстан буйлап гастрольләргә чыга. Рәшит Вахапов татар халык җырларын һәм татар композиторлар әсәрләрен иң оста башкаручыларның берсе. Башлыча лирик планда җырлый, матур тембрлы көчле тавышка, милли музыка мирасының алтын фондына кергән әсәрләрне тыңлаучыларга бөтен тирәнлеген һәм бөтен асылын, сәнгатен җиткерә. Аның башкаруында татар җырлары Уйыл, Кара Урман, Галиябану, Зилейха, Нурия, Рейхан, Эскадрон, Галимжан, татар композиторлары Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Жәүдәт Фәйзи җырлары популярлык казана. Милли вокаль, концерт сәнгатенә нигез салучыларның берсе буларак ул татар музыка культурасын үстерүгә зур өлеш кертә. Актив концерт эшчәнлеге алып бара. СССРның барлык республикаларында диярлек була. Рәшит Вахапов 1962 елның 14 декабрендә вафат була.
0: 1937 елның 7 майында тарихчы татар Татарның күренекле, жәмәгать эшлеклесе дик, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе. 1968 елдан Казан университетында, 1995-2005 елларда тарих факультеты деканы булып торган Рәмзи Вәлиев та туган. Төп хезмәтләре Урта Идел буе төбәгенең 20 гасырның беренче чирегендәге иҗтимагый сәяси тарихына, татар зыялыларына, Татарстанда сталинча репрессияләренә карый. 1962 елның 7 майында Россия публицистысы һәм язучысы, психолог һәм психотерапевт, психология буенча күп кенә китаплар авторы, Россиядә беренчеләрдән булып манипуляция психологиясе буенча китаплар язган автор, телевизион һәм нәшрият проектлары авторы, телевидение алып баручысы, эксперт һәм автор Рамил Рәмзи улы Гарифуллин да дөньяга килгән.
1: 1957 елда язучы, публицист, журналист Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, Бәллүр каләм бәйгесе җиңүчесе Наил Искәндәр улы Шарифуллин дөньяга килгән. Шулай ук 7 майда драма артисты, Камал театры артисты Миңнуллина Айгел Альберт кызының һәм инде шагыйрә журналист 2021 елда татар язучылар берлеге әгъзасы Шәйхи Манур исемендәге премия лауреаты Дания Нурулла кызы Галаветдинованың аны инде тәхәллүсе Дания Нәгимнең дә гомер бәйрәме. Һәм шулай бүген.
0: Бүген татар безнең Татмедиа ширкәте башкарма директоры Гариев Нияз Ильяс улының да гомер бәйрәме котлыйбыз.
1: Шын күңелдән котлыйбыз һәм кадерле тәртиплеләр, сезнең арагызда да үзеңнең туган көнен гомер бәйрәмен, я бәби туын үткәрсәгез, сезне шын күңелдән әлеге матур көн белән тәбрик итәбез. Алда безне бәйрәмнәр көтә, һәр көн бәйрәм, көндә туй, шуңа күрә рәхәтләнеп, әлеге май бәйрәмнәрен елмайып каршы алыйк. Һәм инде менә озак кына санап киткән, менә шушы шәхесләребезнең берсе булган Рәшит Вахаповның туган көненә багышлагач, аның җырында куеп үтәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
2: Вагапов хайкәле янында традицион Вагапов фестивале лауреатлары концерты. Рүстәм Асаев, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусаинов, Илюза Валиулова, Динар Шәрәфетдинов һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
3: Рәшит Вагапов, таң атканда. Сибгат Хәким сүзләре татар халык көе.

0: Мен ошо айтып, Рашид абай менен рахаттанып, маңланып, таң аттырып алды. Кадерле достор, биз ишке эфирибизди давам этебиз. Хам бүгүн 7-ші май күнү индирек тапшыруларыбыз булар экен. Сизге тиз гына шулар турында айтып кетейм әле. Кадерле достор, гадеттәгечә саат 6:05 минутта безнең иртәнге гимнастика. Ой, кишәгенә юлда карап килдем әле. Шагыштыруны бүгенге көндә бит бик шагыштыралар. Сәламәт яшәү рәвешен. Төрле диеталар диләр, төрле упражнение, мәсәлән, йога белән шөгыльләнегез, иртән шулай ди. Кишәгенә шул юлда карадым. Нәкъ менә совет вакытындагы иртәнге гимнастиканың файдасы турында, канның ничек йөреп китүен, юкка гына шулай эшләнмәгәне турында. Менә шуңа күрә, кадерле дуслар, иренмәгез, 6:05 минут киткәндә безнең инде ул элеккегенең яхшысын алып тәртип радиосы киләчәккә таба алып бара һәм инде яңалардан яңасын өсти. Шуңа күрә иртәнге гимнастиканы калдырмагыз. 6:05 минут китүгә радио белән бергә булыгыз. Гомумән безнең аерылмагыз. Сәгать 7-дән 9-га кадәр инде безнең тәртипле иртә тапшыруы. 10-нчы яртыда, 12-нчы һәм кичке 7-нчы яртыда атаклы кешеләр тормышыннан булачак безнең сәхифәбез. Хәдисләр дәфтәре сәгать 10-да булачак. Мөхәҗирләр 12-нчы яртыда, инсафлының теле саф 2-нчы яртыда булачак. Китап киштәсе 3-нчы яртыда, өлкәннәр гимнастикасы 4-нчы яртыда. Халкым яткәрләре булачак 7:10 минут китүгә. Ә инде әкияттә кунакта нәни дусларыбызны без чакырабыз эфир янына, эфирбызга 9:20 минуттан. Менә шушындый безнең көн тәртибе тапшыруларыбыз. Һәм инде кадерле дуслар, шундый әйтеп үтәргә кирәк, бүген безгә шалтыратуларда булды. Шаллы ягында безнең радиобыз эшләмиде. Анда безнең техник эшләр бара. Сезнең өчен тагын да матуррак, тагын да киңрәк эшләсен өчен ремонт эшләр дип әйтик. Шуңа күрә әлеге уңайсызлыклар алар вакытлыча гына булыр да, яңадан соң без сезнең өчен тагын да рәхәтрәк, тагын да матуррак, киңрәк яңгырарбыз дип ышанып калабыз.
1: Илфак, безнең уен эш түгел дигән кайчан бирем булачак?
0: Булачак, ләкин без ул җырдан соң бирәчәкбез.
1: Хәзер матур җыр түгел.
0: Хәзер матур җыр. Ләкин аның алдыннан тагын бер белдерү әйтеп үтик әле безнең легендар җырчыбыз турында әле узган вакытта гына бергәләп әңгәмә кырганыйк.
1: Әйе. Легендар җырчы, драма актеры, композитор, автор башкаручы, Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр концерты булачак дуслар. 14-нче майда Чулпан мәдәният үзәгенә ашыгыгыз. Аның кышкы уча Кой тиркем сервинас, нинди мың бар синең күзләреңдә, сыңлама, кайтуыңны сагынырмын, язлардан ала алмыйм күземне дигән җырларын хәтерлисездер инде, яттан ятлап дигән шикелле җырлап йөридек һәм башка бик күп таныш җырларны да искә алып, әйдәгез Чулпан мәдәният йортына килегез, программада һәр кемгә таныш ретро әсәрләр, уен килке һәм яңа җырлар булачак. Концертны Алмаз Хәмзин алып барачак, башлана 18:30 минутта.
0: Кадерле дуслар, һәм әлеге концертыбыз безнең 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен дип тора. Барып рәхәтләнеп, хызырланып кайтыгыз. Ә әлегә сезнең кәефегезне күтәрер өчен Филис Хахировның юкка түгел, юкка түгелдерен куябыз да, уен эш түгелгә күчәбез. Шуңа күрә шалтыратыгыз.

0: барма ой фикерле.
1: Йок, вообще йокунда йок.
2: Бәлки радиодан тыңлаган булгансыздыр, олга кайткач.
1: Йок, таныш, аны вообще таныш, только итерне, он нәрсе икән.
2: Бәлки беләсездер, кем аны җырлый. Бик.
0: Хәзер мин килеп күрсәтсәм дә әле кайтып кертәчәкмен мин сезне.
2: Сезнең Тукай бәйрәмендә булганыгыз бармы? Анда да яңгырады. Анда да яңгырады. Башланып китте шушы җыр белән.
1: И туган тел түгел бит инде.
0: Юк. Әйдәгез тагын бер тапкыр кушып карыйм әле. Тыңлыйсызмы?
1: Әйе.

0: Булдымы?
1: Инде әйтеп тә битердек.
2: Әйтеп бетердегез, иштермәдегез шул музыка белән.
0: Ие шул, без иштермәскә тырыштык инде, әзрәк кенә шунда.
2: Аңласылмады шул нәрсә әйткәнегез.
1: Аласың да сузасың, күңелдәге моңнарны.
0: Әйтеп бетерләр. Бармы?
2: Юк.
0: Шулай
2: проиграла я.
0: Алай димәгез. Әйдегіз, біздің қазір неде ВКонтакте шілтерінде бар постыбыз, емегіз бүгін бейрәмлі құтлаған. Шоның остыны язу жібергіз, емегіз, есігізге чөше қыл сізнің.
2: Ну, бүгін неде бейрәм, бүгін радио бейрәмі, во-первых. Анары сіз әлік не айттығыз, сүйлердіңіз, Ертәвлі Мензияровның концерті болады.
0: Юк, аңа қағылмай ол. Бұл біздің Туқайға қағылы шылы, дұрыс, ләкен башқа шарақ. Ерасем, әйдә, без сезне контактта көтеп калабыз, шунда язу җибәрсез, дөрес җавапны ямыгыз. Әнидән хәзер сәламнәрегезне юллагыз. Кемнәргә, нинди сәламнәр җибәрәсез?
2: Кемгә җибәрәсез? Белмим, әтиенегә. Бүтән мин танан кешегә.
0: Кәйфегез төшмәдеме, Сәмирә?
2: Төштүмни?
0: Зинһар кичергез. Әйдә, булай эшлибез. Безнең әле иртәгә дә уен булачак, әмма һәм икенче атнага пенҗешәмбе тагын мин киләчәкмен. Ансында инде алдан шалтыратып җавабын әйтермен, ямыгыз.
1: Ярар, сөйләшик. Ифат телефонын язып кал.
0: Йо, без аны элемтәгә чыгарбыз. Рәхмәт, Сәмирә, ямы?
2: Рәхмәт.
0: Юлларыгыз уң булсын.
1: Рәхмәт сезгә.
0: Менә шулай, кадерле дуслар, Сәмирә инде радиодан ерак кетме, тыңлап, чөнки безнең инде дөрес җавабыбыз бар. Язып җибәргәннәр контакте шелтәребезгә. Әйтәбезме?
1: Әйтик.
0: Ул да булса, син сазыңда уйнадың. Уйнадым. Җыры, кадер дуслар, безнең монда 2 кеше язып җибәргән инде, ләкин иң беренче булып язып җибәргән Марат абый. Марат абый безнең даими катнашучыбыз. Молодец, Марат абый.
1: Марат абый.
0: Сен көңілден құтлыйбыз, нендей бүлек, жиңуішіге бүлегіміз ол да болса, бүгін бізнің жидесі, демек, Ғалескар Камал есімдегі Академия театрында болашақ топшырылмаған хатлар спектакліне 2 кішілік шоқыру билеті. Иркінләп жүресі түгіл, спектаклі бүгін, Марат ауи.
1: Барасыз
0: енді,
1: шақырасыз өзігізге.
0: Шоңа көрә, әйінде Сәмирә бүрік нетме, өпкәлеме, қазір біз ол жерне қошып жіберәбіз, емегіз?
1: Һәм исегездә калдырыгыз, гомер буе онытмаслык булсын.

0: Тәртиптә реклама.
1: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
2: Яшиләве Алты Плюс.
3: Вахапов хайкәле янында традицион Вахапов фестивале лауреатлары концерты. Рүстәм Асаев, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусаинов, Илюза Валиулова, Динар Шәрәфетдинов һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртипле иртә рухи байлыктан эрей бар киртә.
6: Хәйерле иртә, кадерле тәртиплеләр. 7 тулып 47 минут. 7 май һәм безнең радиобызда бәйрәм. Бөтен радиода да бәйрәм. Ә бездә ул аеруча. Чөнки безнең бүген котлаучыбыз үзебез белән. Тәртип радиосының яшерен батырын түгел. Әнисе, уйлап табучы, нигез салучы һәм бүгенге көндә үз кирте, үз җилкәләрендә өстерәп баручы Ризалә апа Исмагыйлова безнең эфирыбызда. Ул бүген кунак шуңа күрә. Мин сораулар бирәм, ул җавап бирә. Хәерле иртә, Ризалә апа.
7: Ассаламу алейкум, хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, хәерле иртә, Илфак, Фәгилә. Һәм бераз гына төзәтүдән башлыйм инде, минем эш шундый бит, укытучы да булгачтан, имер редактор да булгач. Теге нигез салучы дип әйтеп булмый инде, башлап җибәрүчеләр башка кешеләр, ләкин беренче көненнән җигелеп тартучы дисә, ансына инде мин каршы килмим. Аллаһ Тәгалә алды да эшләргә матур итеп әлемне шушындый бәйрәмнәрне бик күп мәртәбәләр күрергә насыйп булсын. Татарстан радиосының 90 яшьлегендә мин әйтәм Кенидем Рафаилова җырлады да мәрхүм инде Ильясов. Шуның аның туган көне дә булып үткән ел кышмасам, аны котларга дип чыгып, мәйтәм тәртип радиосының 90 яшьлеген дә күрергә насыйп булсын дип әйткән идем. Шулай насыйп булсын. Менә шул теләк минем кулакта һаман яңгырап тора. Озын гомерле булырга язсын. Иркеннәребез тыныч булып, халыкка хәерле хәбәрләр җиткереп, рәхәтләнеп, куанып бәйрәмгә килгән кебек эшкә килергә һәм куанып тыныч матур гаиләләребезгә кайтып, рәхәт итеп яшәргә язсын.
8: Безеле ханым, бәйрәмнәр күп бит. Туган көн бәйрәме, һәм тиздән менә 9 май бәйрәме булачак. Радио көне, менә радио көне миңа ничек хәтеремдә кала, исемә төшә. Без хәтта радио көнендә хәтта укытучыларны да барып котлый идек. Ә сез менә радио көнен көтеп аласызмы? Ничек үзегезне хис итәсез бу көнне?
7: Ул көн профессиональ һөнәри бәйрәм дип атала инде, ләкин ул минем өчен нишәптер гадәти бер көн, чөнки безнең мин аны теге зурайтып, күпертеп әйтмим инде. Радиода эшләгән кешеләрнең аның һәр көне бәйрәм кебек бит. Аллаһ Тәгалә сиңа меңәрләгән кеше колагына фикер җиткерергә мөмкинлек биргән икән. Бу бит инде нигъмәт, бу бик күпләр кызыгып карап тора торган эш. Без аны теге эш дип, ордык дип кайбер вакытта зарланып җибәрсәк тә, безнең Аллаһка шөкер эшебез катлаулы булса да, аның һәр көне бәйрәм дип әйтәсем килә. Бәйрәмнәрнең бөтенесе минем иң яраткан бәйрәмем Корбан гаете. Нишләптер? Беләсезме? Менә бөтен бәйрәмнәрендә яратам. Әниләр көнен бик яратам мин, чөнки ул чыннан да безнең көн саен эшлисе, күрсәтәсе кадер хөрмәтне күрсәтә, тагын да яхшырак итеп күрсәтә ала торган көннәрне яратам күбрәк. Менә теге өлкәннәр декадасы дип әйтәләр бит инде, инвалидлар атналыгы диләр. Без барыр безне уятып, селкетеп, эшебездәге чын кешене уята торган көннәрне яратам. Әлбәттә инде радиосыз тормышны күз алдына да китереп булмый. Шуңа күрә радио көнендә яратам. Эшләп торырга язсын, сөйләп торырга язсын. Менә мин иң беренче мәртәбә радиода эшли башлаган вакытта, беренче эфирдан соң миңа Илдус Фәйз, ул вакытта алар Дилбәр Фәйз белән икесе парлап бик матур итеп Дулкын радиосында тапшырулар алып барган чагы иде. Менә алар китте, без килдек Дулкынга, ул бит инде радио шулай дулкын-дулкын йөзеп тора име. Һәм беренче эфирдан соң ул миңа кереп бер ике җөмләгенә әйтеп чыгып китте. Һәм мин аны гомер буена үземә язып куйдым күңел дәфтәремә. Чөнки радиога килгәнче мин сәхнәдә күбрәк сөйләгән кеше идем. Укытучы кеше булай да бит инде ул балалар алдында сөйли һәм сәхнәдә концертлар ниләр алып барганда анда бүтән төрле. Укытучыныкы түгел, ә сәхнәнеке пафос дигән әйбер бар.
6: Шул соңгы рәткә кадәр ишетелергә тиеш.
7: Ишетелергә итеп кычкырып, ниндидер бер аерым интонация белән инде басымнар белән шулай сөйли торган. Илдус Фәйз керде дә миңа барысы да әйбәтте. Бірінші эфирдан соң бетіне бұлай да қауышайсың. Ләкен сен шоны көз алдыңа кетір, сен кішінің құлағына сөйлесің дей. Орын үстінде ятып тұрған кішінің құлақ түбінде, сен машинада барған кішінің сен бұрын түбінде, міне көз алдында. Сен оңға міне шул қадар сірлі, мотор етіп, юмшақ етіп жеткіруге тиіш өзіңнің фикіріңді дейді. Хәм мен шунан соң тұрыша башладым шул әшілерге.
6: Тоғын
7: бір бөлдірмә, Ирфағай.
6: Рахмет.
7: Міне Фағиле айтты бет, оқытушыларына да радио күні білен құтлайдырек деп. Әлік бет қатырләсегіз, бізнің яқыларда мен аны біктігі түгелгіне қатырләмейм, ләкен іштіп білем, бік көп яқыларда стена радиоларынан оқытушылар шығыш ясағанын. Чүнкі олар әлігіліктен бік актив болғанлар енді агитация үшілерінде, пропаганда үшінде де, хәм ғымымен бүтін үшіні бірге жегіліп тортқанлар алар, ертеблен барып сүйлегенлер де, жырлағанлар да, қолыққа жеткересі фикірлерін де жеткіргенлер, хәм үшіннен де оқтушы күшіні бұлай да құтларға бұла радио күні білен деп айтасым келес, шынки олар шулай оқ бұлаларыны һәм халыкны тәрбиялиләр, тәрбиялаучылар сүз көшенә ие кешеләр дип әйтәсем килә.
8: Әлбәттә, кухняда радио тыңлыйдыр. Менә мин үзем хәтерлим, һәрбер идә шәһәрнең фатирларында, менә шәһәр фатирларында радио бердән-бер элемтә дөнья белән, җәмгыят белән, Татарстан белән, ил белән. Менә шуның хәле шушы хис кичерешләр җитми. Бәлки шуңадыр да безнең татар теленә карата мәхәббәт, жырларға қарата мәхәббәт тудыруда да радионың рөлі зор болған бит.
7: Қора әле, Фәңгілә, сен бик яхшы фикер әйттің бит. Міне, бұл стена радиоларын қайтарсалар, һәр бір фатирға қойып барсалар еме, оны бит енді тіләсә тіләмәсә дә, яңа фатирда да кіші қабызып қоя қарай. Әгер дә ол һәр йортқа шулай қойылса, әлекеге шикелле еме, айырылғысыз бір дустына әйләнсә, фон буларак сөйләп тұрса, міне бізгә бит енді әйтергә яраталар, сізне теге әбиләр, бабайлар гына тыңлый торган радио деп. Ләкин мин ол гына дигән сүзне бөтенләй теге кызыл сызып алып юкка чыгарыр идем, әбиләр, бабайлар тыңлый торган дип зурлап әйтер идем. Алар тыңларлык мәгънәле әйбер җиткерә алабыз икән, һәм алар янында йөргән, йөгерешеп йөргән теге карчык бар җирдә орчык бар, карт бар җирдә кот бар дип әйтәләр бит. Мен мәгънә бар, эш бар, хезмәт бар, һәм дөрес тәрбия бар дигән аңлатайны. Шулар янында йөргән оныклар безне тыңлый икән, без инде киләчәк өчен борчылмыйча рәхәтләнеп атлый алабыз
8: дигән. Ул бит методы да салынган булган радио нокталар, радио точкалар. Әйткәндә, хәзерге вакытта менә хрущевкаларда бар, аны хәзер бар. Менә минем әбиемнең Әлмәттә фатиры калды, бер бүлмәле, һәм анда бар, менә хәтта аның менә сузылган чыбыкларына хәтле бар, әмма ләкин эшләми. Ә менә авылларда, баганаларда рупорлар бар иде.
6: Сез хәзер бик һаман үтте, битте теге вакытта иде дип сөйлисез. Хәзерге көндә һәрбер кешенең кухнясында Алисия тора. Безнең авылда, мәсәлән, радио тотмый, ләкин әнигә бүләк иттек Алисияны. Әлеге мизгилдә тыңлый безне. Шуңа күрә сәлам.
7: Әйе. Сәлам әйтәбез күп итеп.
6: Бүтән кешегә дә миңа калса бүген көндә бүтән әниләргә, апаларга, туганнарга Алисия бүләк итегез. Кухняда бик зур ярдәмче ул. Кирәк әйберсен әйтә, вакытын билгели. Ә иң мөһиме, үзеңнең яраткан радиоң шунда була. Шуңа күрә кемнәр безне Алисия кушымтасы аша тыңлый, аларга бик кайнар сәламнәребезне җибәрәбез. Зәлепа, менә
7: Фәгыйдә без картаябыз икән
6: монда. Юк, сез түгел, үтте, бүтте дисез, чөнки бүгенге көндә шулай.
7: Юк, бүтмәсен иде
8: дип әйтәбез. Мин гомумән Алисия дә түгел, Гөлҗамал дип атар идем. Татарның үзеннең Гөлҗамаллары булырга тиеш.
6: Бар, алар җырда бар, сакланган, шуңа күрә аларны да тыңлыйбыз.
7: Булыр, андый да булыр.
6: Зәлепа, менә бу радионан үткәндә тыңлаганда безнең һәр вакыт бара инде ул тәртип радиосы рухи азыкка илтә, моңлы милли үзебезчә үткәннән көткәнгә безнең матур-матур девизларыбыз бар инде, әйме? Шулай да әйтегез әле. Менә шушы әйткән, бул бит инде безнең әйтү генә түгел, аны тормышка да ашырырга кирәк. Бу кыйблабызда бөтенесе дә уңайлы гына түгел бит, авыр чаклар да булалар. Менә шушы җиңүләр һәм шушыңа тугры калу авырмы, юкмы? Менә шушы үзегез күңел ачу өчен генә түгел бит. Мәгънә бирү, дәрес бирү.
7: Аның авырлыгын сизмисең, чөнки ул синең яшәү мәгънәсенә әйләнә эшең. Менә шул очракта аның син бернинди авырлыгын да сизмисең. Менә бөтен һөнәр ияләре дә дип әйтәм мин. Һәр кеше менә балаларга да кичкенә вакыттан бар-бар эшне яратып эшләргә өйрәтергә кирәк. Мәҗбүри эшләгән эш ул эшләгән шул кешене ордыра торган һәм бернинди дә нәтиҗә бирми торган әйбер. Ул ниндидер вакытлы чагына нәтиҗә бирергә мөмкин. Ә менә эшне яратып эшләсәң, син аның авыр икәнен үткәч кенә күрәсең. Бераз гына теге саулыкка зыян килгән, авыр булган чаклар булгалы инде ул.
6: Ләкин
7: үткәннән соң гына нәтиҗәсен күреп, син аны сөенәсең, үзеңчә дәваланасың. Уткеш кене оңлысын қорал, нишек түздім екен мен бұ қайлерге деген фикір келе. Лекен бұ Аллах тағаланың сені өстірір үшін, сені тауғанда камилләштірір үшін берілген бір, яратып берілген бір сынау ғына бола, шуны оңларға керек. Ол өсіш бұлай тек тұрғанда ғына тегі бекі рәхет кене қырын етіп қына өсіп
6: болмай,
7: дұрыс өсіш болмай.
8: Илфак, мене әлігін айттың бір фикер, сіз артта қолғансыз келешекке қорап, ұмтылып ешерге керек деп. Мен мұны ойладым, қазір өз уақытта нейросет, ясалмат сәхім заманасы. Кеше отырдым да, чат GPT-дан сұрадым. Тәртип радиосы, жетекшісі Ризәлі ханым, мене бүгінгі кінде, бүгінгі тәләплерге тұры келіп, Ризәлі ханыма нинди сұрау беріге мүмкін деп, сұрау яздым. Менің дұсмет ол. Білесіз мен нәрсе деп сұрау берді. Я сұрайлы сен, радио татар тілін сақлауда нинди рөл ойны деп санысыз деп, сұра деп жауап берді.
7: Ескеткіш рөл ойнайынды. Шынки бет радио сілегенні, телевидение көрсеткенні, гәжет язғанны эталон етіп, дұрыс деп қабыл етебіз біз ғымыр бойы шылай. Хәм әйтен бетінді, әгер де үйде баланың, әлбәтті, мұнда радиоғына түгіл, радионы тыңлаушы, қабызып қойушы, өзі де үйінде ауыз тұтырып, ана тілінде рәхәтләніп балалары білен сөйлеше тұрған әтиені һәм дәуәтиде, оны да балаларға тиешен, деймі? Шол ұшырақта радио оларға ярдәмге келе. Һәм менә хәзер бит инде балаларға мен бик рәхәтләнеп әйтер идем, хәтта тәртип радиосын түгел, интернеттан саф радионы қабызсыннар деп. Чөнки менә без әйтергә яратабыз, үзебезне Татарстан радиосының теге сөйкемле баласы кебек деп. Хәзер қарыйм да мен сөйкемле нәни бала, ул саф радио, ул безгә радио тыңлаучылар тәрбияләп бирә торган, ул интернет радионы аны ничек дип әйтим, аңа җиңелчә генә карарга кирәкми, ул эфемерлыкка эшләп тә рәхәт чыгып та рәхәтләнеп эшләр дәрәҗәгә үсеп җиткән инде хәзер. Шуңа күрә анда менә аны тыңласалар, анда балалар өчен искиткеч күп мәгълүмат, анда җыр гына түгел, анда төрле конкурсларда бик ни теге саф радиога реклама ясап утыра бу дип әйтмәсеннәр, ләкин бу өчен барлыкта шулай. Без үзебезгә тыңлаучыларны үстерергә тиешбез, чөнки менә без әйтәләр бит әби бабайлар дип, алар бит алгаялар һәм арабыздан ни кызганыч бар бер тормыш шулай бара, китеп тә баралар. Безгә яңа буын тәрбияләп калдырырга кирәк үзебездән соң эшне дәвам итә торган. Шуңа күрә кутлыйм барлык радио хезмәткәрләрен дә.
6: Теге ни әйтә кунагы шакырга башлаган Фәгыйлә сезгә әйтәм, теге GPT дустым дигәчтен кешеләр белән оралашып яшәгән менә безгә шалтыратучы бар. Әйдәгез әле аны таштырып карыйм. Әгәр дә аерылмаган булса, хәерле иртә исәмсез.
7: Хәерле иртә. Әйе, тыңлыйбыз.
2: Радио нигә эшләмит? Менә радио эшләми нигә?
7: Шаллы бу.
6: Сізді түзету үшілері бара?
7: Әйе, онда түзіклендіру үшілері бара. Ол бір неше сағаттан деп әйтегенде, мен әлі тігілгіне қабары келмәді. Кеше де болды, бүгін де болды. Ол уақытлы шағына, емі?
2: Ярар, ама,
7: ярар, аба, есен сау болығыз.
6: Менә шундый бар инде аның бәйрәмнән тыш әзрәктеге шетерекле мәсьәләләре дә.
7: Ашаган белми тураган белә торган. Әйе.
6: Шуңа күрә ярар, ансы да эшләп китәр, тагын да киңрәк иҗат итәрбез, кадерле дуслар. Ә инде Ризәлә апа, сезне чын күңелдән бәйрәм белән тәбриклибез.
7: Әйе, мин үзем дә котлыйсым килә. Менә Фәгыйлә укты әзрәк кенә вакытка сыйып бетмәбез инде.
8: Әйе. Бик күп сораулар бар.
7: Сораулар бар, ләкин менә мин беләсезме, әйтеп китәсем килә. Эфирга Фәгыйлә син бит әйттең укытучылар дип. Безнең бездә эшләүчеләр дә менә тәртипнең төп кеше дип әйтәсем киләме? Мин менә шушы елларда гына үземә ачыкладым. Бездә эшләүче, тапшырулар алып баручы һәр кем укытучы икән. Менә Сәйдәпадан башласак, ул инде мәктәптә дин сабакларын укыткан, бөтен ней дингә каршы шәһәрләрдә дә дип әйтегендәйме? Фуат абый Галимуллин, Хатиб абый Миннегулов, Рузәлә абый Йосыпов, Луара апалар, Наилә апалар, алар Рәкыйб абыйлар, Җәлил хәзрәттә, Алмаз гомумән бөтен безнең белән эшләүче хәзрәтләребездә, Фәнзилә апа Җәүһәрова, Айрат абый Хатмулла, Гөлфия апаны әйткәндә юк инде, ул безнең лаеклы ялдагы укытучыбыз. Инже Шейхединова, Айсылу Галиева, Фәния Лотфулина, Венера Шамиева, Рушания, безнең дәртле Казан тапшыруын алып баручы. Һәм менә шушылар арасында 80% укытучылар. Алар менә кешегә, ничек дип әйтим, тәртип аларга шундый мәйдан икән. Дип аңладым мин. Һәм кешеләрнең аларны ябырылып тыңлавы да, без бит инде укытучылар булган кешеләр менә беләбез фикерне, аны җиткерә белү дә кирәк бит әле. Методика преподавания дип өйрәттеләр инде безне укыган вакытта. Алар шулай җиткерә беләләр икән фикерне. Аллаһ Тәгалә менә безгә шундый шәхесләр бүләк иткән. олар халықны өз қолларында тұтып тұра білелер. Міне, оқытушы класының ішек тұта, қазір бетінде 40-ар бала, міне, бір күнді мұнда Тәртіп радиосы бет ұлттығы Хаманшоңға айланып қайтыңыз, әзірек күні көңілге тиген уақытлар бар бетінде. Олар үшін не деп айтады, ләкен біздің мұндағы әлі эфирдан тыш ішлеріні көрсегіз, онда бет экскурсиялар келе бір тұқтаусыз. Міне, әлі бір күнгіне 30-40-қа яқын бала білен бірінші сынып оқушылары білен Инглис-Татар гимназиясы оқытушылары келді. Мәш келдік, эфирларға шықтық, сөйләштік, һәм шулай ук студентларда, шеттен келген татарларда, олар бүтінесе, Аллаға шүкір, біздегі экскурсия маршрутына кіртілген деп айтасым келе. Әгер де тәртіп ұшанышлы болмаса, оның жеткіресі, ұялмайша көрсете тұрған ішләрі болмаса, оны ондай маршрутқа кіртмәсләр еді деп айтасым келе. Шуңа күрә исән сау эшләргә язсын, тәртіпле ерте тапшыруын алып баручы шәхесләре безгә дә деп әйтегенә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Менә дүшәмбедән башласақ, безнең бит инде минем белән эшли Нур Алиев Маратыбыз, һәм сишәмбе көнне безнең Фәнис Кәлимуллин белән Лейлә Ялалова эфирга чыга. Лейлә, без Лейлә Алмаз шәү менә төп штатта эшләүчеләр бит инде бүгенге көндә. Лейлә программалар мөхәррире, Алмаз безнең тавыш режиссеры, мин баш мөхәррир буларак, менә безгә килеп кушылган шушы көчле команда безнең эшне алып барырга тотырыклы итеп эшләргә ярдәм итүчеләребез. Шәршәмбе көнне безнең Сәхнә журналының баш мөхәррире Зөлфия без белән режиссер Алмаз Нургалиев эфирга чыга. Пәнҗешәмбе көнне Айгел Нәбиуллина белән менә Ирфак Хафизов, хәзер менә безгә Фәгыйләбез килеп кушылды. Аннары Ирфат абый Фәйз Рахманов безнең эфирга чыга. Шулай ук менә кырык эшләрен кырык якка ташлап, безгә килеп кушылып, ярдәмләшеп, бергә менә үзләренә дә рухи азык алып, сезгә дә хөрмәтле радио тыңлаучылар, рухи азык өләшеп яшәүчеләрнең барысына да рәхмәт әйтәсем килә. Әйткәнемчә, хәерле хәбәрләр генә ирештерергә язсын сезгә, дөньяларыбыз тыныч булсын.
8: Хәерле хәбәрләр.
7: Амин. Менә бөтен Тәртип радиосының төрле чагы булды. Аның инде матур итеп гөрләп эшләп киткән чоры да булды. Ачык студияләргә чыгып сөйләгән, тулы команда белән эшләгән чакларыбыз да булды. Бөтенләй җирсез-җирсез калган чаклар да булды, ләкин бүгенгесе Аллага шөкер дип әйтәбез. Шуңа күрә
6: әлемдә иң мөһиме үз кыйблабызга тугры булып, алга таба барабыз дип
8: әйтәсез. Тыңлаучылар саны артсын.
7: Арта, менә көннән көн арта, беләсезме, күзгә күренеп арта, ул субханалла дип кенә карыйбыз, ләкин бу хак фикер безгә аларның ышанычын акларлык итеп, чыннан да тәртип исеме җисеменә туры килерлек итеп эшлисе генә. Безнең өстә бик зур җаваплылык, ул бит инде тыңлаган кеше һәрберсенә аның минут саен зарланып та утырып булмый, безнең кеше без җитмибез диге фәлән генә кеше, шуңа күрә шулай тегеләй дип җитмәгән якларны үзебез генә беләбез, ләкин без хәлдән килгәннең барысында эшлибез. Аллаһ Тәгалә дә, халык та, үзебез дә риза канагат булырлык итеп эшли алырга язсын. Һәм барлык коллегаларны да котлыйм. Татарстан радиосында, Болгар радиосында, Тәртип радиосында әйттем инде, Татар радиосын, Күңел радиосын, Курай радиосы да бар әле безнең УКВ-ышлы та булса да эшләп тора торган Саф радио, Белем радиосы һәм интернетта әле безнең эзли китсәң шактый радиоларыбыз бар. Әкрен генә эшләп килүче барысында чын күңелдән котлыйм. Һәм бер елны Бәллүр каләм бирделәр бит Тәртип радиосына. Әйтәм бит инде, безнең бик уңышлы елларыбыз да күп булды, төрле чаклар булды. Алда да яхшысы да күп булсын, сынаусыз гына булмас инде ул. Исән сау эшләп торган насыйп булсын. Менә шул бер Бәллүр каләм алган вакытта язганмын мин бер шигыр, шуны окуп китәм дә шуның белән сау булашам бүгенгә. Тормыш диңгез, шул диңгездә тибрәлүче дулкын, сез һәм без. Кемдер караб, кемдер көймә кебек, үз юлыбыз буйлап киләбез. Диңгез шиксез. Безнең күңелләр дә ачык булсын бере-беренә. Без барыбер бергә керәчәкбез татарларның тарих төренә. Иң мөһиме халык күңеленә.
6: Рәхмәт сезгә. Менә шушындый шагыйрәләр белән иҗат итеп яши безнең Тәртип радиосы. Зәлә па киткәнче укып китим әле. Барлык радио хезмәткәрләрен профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Эшегездә, иҗат тормышыгызда зур уңышлар телим. Радиодан тагын да матур тапшыруларны тыңларга насыйп булсын барыбызга дип язып җибәргән Фәрүзә ханым. Һәм Марат абый да безнең даими тыңлаучыбыз. Чын күңелдән профессиональ бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Радио дулкыннары, хәерле хәбәрләр, матур җырлар гына таратсын иде. Сезгә киләчәктә дә уңышлар гына теләп калам. Тавышыгыз, образыгыз бик матур деген. Чынлап та тәртипнең аның үз йөзе, үз кешеләре, үз шәхесләре бар, үз җырлары һәм менә шушы кыйблабызга тугры булып, озын зак еллар яшәргә, иҗат итәргә, сезне сөендерергә язсын тәртипләр.
8: Амин.
6: Һәм инде бәйрәм булгач, бәйрәм бүген җыры белән дәвам итәбез эфирбезне.

0: Да, и так шундай мәжлисләр булган бит инде элек. Гел унитарга булганнар инде алар. Элек авылда да күбее, бик кармышлар күбее. Хәзер генә соңгарада битте инде.
1: Кимедләр әйе, битеп килә. Син үзең кайда яшисең бүген көндә?
0: Казан шәһәрендә монда.
1: Күптән мин инде монда.
0: 2013-2012-дан инде.
1: 2013-2012-дан. Менә килгәчтең Казанга, менә шушында үзең кебек баянчылар, тальянчылар белән аралашасыңмы? Алар белән бергә уйныйсыңмы?
0: Аралашам дип булай.
1: Бар кайбер, мәсәлән, Сәйдәш, ялышмасам, Сәйдәш мәдәният сараенда тальянчылар, гармунчылар ансамбль дә бар, шулар белән дип әйтәм мин дә.
0: Юк, алар белән әйткәнем юк. Менә минем инде Айдар абый Файзарахмановның төркеменә керем инде, ансамбльдә эшисем килде.
1: Әй, килдегенәме эшләдең дәме?
0: Әй, юк, эшләмәдем, эшләмәдем, чөнки Айдар абый үзе чакырды, энем килеп итәле, бер аралашасым килә синең белән дип чакырып китерде дә ул. Без аның белән бардык, күрештек, сөйләштек. Ул синең дә үзеңнең тамашачың булырга тиеш, үзеңнең иҗатың сине аерым күрсәтергә тиеш. Бездә син югалып йөргә тиеш түгел ди. Дип әйтеп, менә шундый үзеңнең ниләрен биреп җибәрде дә ул. Мен инде тора-бара шушы эшләп, иҗат итеп, шушы гармоннарын да, баяннарын да инде алдым инде мин үзем.
2: Менә кечкенәдән гармон моңнарын тыңлап үскән малай өчен зур сәхнәгә чыгу хыялы ничек туды? Менә беренче баянчы остазыгыз кем булды? Сез әйтегез, әти, бабай дип.
0: Әйе, үземнең әтием булды инде беренче остаз инде минем. Ул инде гармонда йөрәтте мине. Аннары инде барыбер әти әйтәле баянда да уйныйдыр. Ул теге үсмер шак дип әйтимме, гел күбрәк беләсе килә, күбрәк уйныйсы килә дигән шикелле. Мин инде әти әйтәм, баянга да йөрәтәле мине дип, шушы баянда да йөрәтеп мине җибәрде дә ул, мин инде кабат үзем киттем. Аннары теге бөтен җырны да уйный башлады мине ныклап инде.
1: Колак белән инде әйме, теге ишетеп, нотларга нилергә карап.
0: Юк, юк, безнең музыкаль мәктәпләр булмады.
1: Илфир әфәнде безгә шалтыратучы бар, сөйләшеп
2: кына алырга. Исәнмесез? Сез кайдан? Кем?
3: Ассаламу алейкум.
2: Вә алейкум ассалам.
3: Бу Искәндәр була, Илфат бик яхшы беләм. Танышлар. Монда шул Казанга килгәннән соң берничә ел эшләгәннән соң әйтәм, бу егет белән бер танышасы ими, әйтәм, бик халыкчан уйный, әйтәм, бик матур уйный бу. Күренеп тора, кеше әгәр дә туры музыкальный училищега кереп нотадан гына өйрәнә икән, әгәр дә аның ишетү сәләте, теге колак белән ишетеп уйнау сәләте юк икән, анда ул хәтле ста уйнау барлыкка килми.
2: Сез үзегез дә гармунда уйныйсыз
3: мәле? Е, ното белән генә өйрәнеп булмый икән ул. Менә Илфат үзе әйтеп тора.
1: Илфир дигән, Илфир дигәнсең харычын, Искәндәр абый.
2: Илфир,
3: Илфир, Илфир, е. Башта былай гына өйрәнгән, аннан соң инде менә шул ни нотлар белән өйрәнү ул бик әйбәт. Молодец.
0: Әйе, без рәхмәт, без рәхмәт, хәйрле теләр булсын. Рәхмәт шуны батыр төркләргә.
3: Безнең якларга концертлар белән кайта инде ул.
2: Ә сез кайсы якта?
3: Караулларына кайтканы бар аның.
2: Ишет.
3: Хәтерендә микән инде?
0: Ә мин хәтерләп бетермим әле. Теге
1: кайсы яктан дисез, Искәндәр абый?
3: Без мин үзем Яшел Үзән районыннан. Яшим хәзер Яңа Николаевкада.
2: Сез үзегез гармонда уйнамыйсызмы?
3: Үзем баянчы инде мин тоже.
2: Менә.
3: Музыкальный образование юк, нотный грамоты юк. Төлке слух белән генә.
1: Аның каравы күңел уйный.
3: Күңел уйный менә шулай.
2: Хәзерге сәү вакытта.
3: Ие, үстерерсен инде гел уйнарга кирәк. Баянны кулдан чырмасы кирәк.
2: Мин шуны әйтәсем килә иде. Әйе, менә шуны әйтәсем килә, гафу итегез. Хәзерге вакытта гармунчылар берләшә. Аларның WhatsApp группалары бар. Алар Telegram каналларда айрым төркемнәр булып утыра һәм яңа кешеләрне кушалар үзләренә. Менә сез үзегез шундый төркемнәрдә утырмыйсызмы?
0: Утырам, утырам.
2: Ә кайсы төркемдә?
0: Ну, безнең гармунчылар ни бар инде үзе безнең яшьләр арасында дип әйтик мисәң инде бар. Аннар инде гармунчы бит инде ул барыбер кайда булса, нидер концертка барса, ишарашса, теге бүтән зал безнеке дип әйтик микәнсең инде уйныйбыз инде без. Теге гармоннар да күп төрле бит инде. Төрле без төрле гармонда алып шайтып уйнаган вакытлар да бик күп инде.
1: Менә әйтәм тел бостыга өйрәндем авылдан үзен үзлектән дип, аннан соң Искәндәр афәнде әйтте нотларга дип училищесен, аннан соң кайда сәнгать училищесен
0: тәмамлаган. Ә Алабуга сәнгать училищесендә оркестр белеген бетердем инде мин, 4 ел укыдым. Үземнең якташым шул Илдус Сави Салаков укытты мине. Үзе бүген мәрхүм булса да инде, менә аның 1 майда ялышмасам әле шул ел сайын шушы Мамадыш районы Арташ авылында бөтен иҗатташ дуслар

0: икән. Ул бит хәзер мин сиңа әйтәм, затлы бик шәп тун тиккән, акча сыйып куян алган. Ничек тапкан шарасын? Сирен белергә теләүче реклама тыңлап карасын.
1: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театр бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РТ 2026 Плюс.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртип.

0: Атаклы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білен мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі есі. Дүрт китап авторы. Атаклы татарлар тұрмышынан.
1: 20 яшта Советлар Союзы герои болған Илдар Маннанов. Илдар Маннанұлы Маннанов 1921 жылының 25 мартында Мүслім районы Бүлек ауылында туа. 7 жылдық мектепті һәм комбайнерлар курсын бітіргеш, Ақтаныш районында МТС-та эшли. 1940 жылда армияға кетә. 1941 жылда Ленинград өлкәсенең Тихвин шәһәре янында берлештә 6 танкны яндыра. Расчеттан бер үз исән кала, каты яралана. Батырлыгы өчен Советлар Союзы герои исеменә лаек була. Яралары төзелгәч, кабат фронтка китә. Сугыштан кайткач, Кострома сәүдә техникумын тәмамлый һәм шушы шәһәрдә алган һөнәре буенча эшли. 1963 елдан Чаллы шәһәрендә яши. Илдар Маннанов 2010 елның 18 маенда Чаллыда вафат була. Шәһәрдә аның исемен йөрткән урам бар. Тихвин шәһәренең Мүслим районының һәм Чаллы шәһәренең мактаулы гражданины. Чаллының Җиңү паркында ачылган каһарманнар аллеясында скульптор сыны урнаштырылган.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Илдар Маннановның әнисе улы сугышка киткәч төш күрән. Кайткач ана кеше улына шул төшне сөйли. Суга төшүп киттең дә Хараплар булды бала дип хәсрәт йотарга да өлгермәдем. Ут булып искә күтәрелдең. Әниләр күңеле нинди сизгер? Төшенән ничек раскергән бит? Улы Илдар беттем, үлдем дигәндә ут булып балкып югарыга күтәрелгән. Исемен данга күмгән. Татар халкына нинди зур дәрәҗә китергән. 1940 елда комбайнда эшләп йөргән авыл егете Илдарны армияга алалар. Ирак шитада Монголия, Манчжурия чигендә артиллерия буенча орудие командиры булырга укып йөргән көннәрдә хәвефле хәбәр сугыш. Солдатларны вагоннарга тиеп фронтка озаталар. Илдар Маннанов 65-нче армияга эләгән. Ленинград өлкәсенең Тихвин шәһәре. Фашистлар камалышта калган Ленинградка илтүче соңгы юлны да япмакчы була. Совет командовидцы Тихвинны тиз арада дошманнан чистартырга бирок бирәм. Бомбалар шартлый, пулялар яңгыр кебек ява, өстә юнкерсларча, җирне дер силкетеп танклар килә. Орудие янында 20 яшьлек Илдар Маннанов. Аның снарядлары бетә, ә снаряд ташучылардан берәү дә исән калмаган. Илдар үзе снаряд ташый, үзе кора, үзе ата, күңелгә шым салып танклар каршыга шуыша. Алар артыннан пехота килә. Инде командир да, наводчик та һәлак булган. Һавада бомбардировщиклар күренә. Тагын шартлау. Бер ярчык кисәге Илдарның муенын яндырып үтә. Аркасы буйлап канага башлый. Егет аңа игътибар итми. Карашы белән сугышчан иптәшләрен изди. Ник берсе исән калсын? Ул арада урман ишеннән бер рота немец автоматчылары килеп чыга. Яраланган Илдар Маннанов орудиене тиз-тиз килеп фашистларга яңадан уташа. Уннарча дошман җиргә ала. Авиабомба ярылып, бер ярчык аягын кабат яралагач та югалып калмый ул. Аяк шылгавын ертып алып, яраны бәйли дә туп янына басып янә ата башлый. Илдар бөтен расчет өчен бер үзе 100-дән артык снаряд җибәрә. 8 танкны яндыра. Кинәт һавада дошман бомбардировщигын. Бер бракла бомбалар төшеп ярылан. Яш егет яраланып аңын жуян. Ул инде совет гаскәрләренең контрхөҗүмгә күчүен дә, еракта яңгыраган урра тавышларын да ишетми. Ә бу тигезсез сугышны стереотрубадан һәм бинокльдан күреп, күзәтеп торган генерал Мерецков татар егетенең батырлыгына таң кала һәм шул ук көнне аны Советлар Союзы герои исеменә тәкъдим итә. Авыр яраланып, аңын жуйган егет үзенең шундый зур исемгә лаек булуын каян белгән соң? Госпитальдә. Алар арасында бер политрук та була. Ул көн саен фронттагы хәлләр белән таныштыра. Укыган газетасын бер кырыйга куеп, хәзер орден медальләр белән дә бүләкли башлаганнар. Анда геройлар да бар ди. Беренче тапкыр ике кешегә герой исем биргәннәр. Берсе летчик, икенчесе орудие командиры. Ул бер үзе сугышкан. Шуларны ишетсе дә, гади авыл егете бу герой миндер дип уйлап та карамый. Хәтта газетада фамилиясен күргәч тә, Волхов фронты командующы Мирисков Советлар Союзы герое таныклыгын, Ленин орденын һәм алтын йылдыз медалын үз куллары белән тапшыра аңа. Илдар Маннанов Татарстан уллары арасында беренчеләрдән булып, бу югары бүләккә лаек була.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Язучы Габдрахман Абсаламовның «Алтын йылдыз» романының төп герои Галим Урманов образының прототиплары арасында Илдар Маннанов та бар икән. Бу хакта олуг язучыбыз үзе әйткән. Габдрахман Абсаламов фронтта татар телендә чыгып килүче «Ватан өчен сугышка» газетасының хәрби корреспонденты булган. Герой якташыбыз турында дистәләгән мәкалә, очерклар язган. Илдар Маннанов белән очрашу турында язучыбыз булай искә ала. Кичке ял вакытында без герой белән икәүләп якташыбыз янына киттек. Илдарның йөзендә канагат горурлык шәйләнде. Ул Татарстан хезмәт ияләре махсус үзенә атап җибәргән колакчынлы кара күлбүрек, күн пальто, кар кебек ак фетр киез каталар кигән иде. Герой милләттәшебез турында күп язылды. Халкыбыз аны зурлады. Илдар Маннанов та үзенең батырлыгы белән дөньяда татарны бер баскыч югары күтәрде. Кызганыч, 90 яшенә кадәр яшәгән героебызга гаилә фаҗигаларын күреп китәргә туры килә. Башта ул хатыны Җәмиләне югалта, аннан кызы Илсиярне 2000-нче елларда фатирына кирип үтереп талап чыгып китәләр. Улы Илгизәрне дә җирләргә туры килә. 20 яшендә сугышта бирешмәгәнне, олыгайган көннәрендә килгән бу кайгы хәзрәткә дә ул түзгән, сабыр иткән, бар кешегә дә игелек кенә кылып яши биргән. Үзенең дә урыны җымакта булсын иде. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
0: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
2: Тәртип Казан 93.1.
3: Шамил Әхмәтҗанов, Арша, татар халык җыры.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге 10.
1: Тәртиптә мәңге сүнмәс нур. Хадис дәресләре.
2: Ассаламу алейкум. Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур тапшырулары кысаларында яңгыраучы хадис дәресләрен яратучы хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Изге азан белән башланып киткән бу көндә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы алып килсен. Сезне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якын айтсын. Безнең белән үткәргән һәр сәгатегезне файдалы да, күңелле дә кылсын. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатыннан гына. Мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшырулар циклы хадис дәресләрен бүген дә Әмәт Тау мәчете имам хатыйбы, танылган дин белгече Равил хәзрәт Бикбаев ярдәме белән дәвам иттерә. Ә әңгәмә барышында күңелләрегездә туу ихтималы булган сорауларны бирә-бирә, хөрмәтле хәзрәтебезне мин, журналист Рәкыйп Гафар, сөйләштерәмен. Хәзрәт, шундый сорау бирәсе килә, башта ният турында сөйләштек, хәзер инде яңа темага үткән тапшыруыбызда кердек. Һәм шуны дәвам иттерәчәк без аннары тагын темалар була. Син сөйли торган темаларның шираты. Ни өчен шулай иттереп якын киләсең син бу темага? Һәм моның әһәмиәте нәрсәдә?
3: Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле Рәкыйп абый, хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин таянам галимнәрнең китапларына. Иң мәшһүр һәм дөрес хадисләр җыентыгы һәм кешеләрне яхшылыкка, тәрбиягә өндәгән һәм галимнәр аны укырга киңәш иткән китапларның берсе ул Изгеләр бакчасы. Изгеләр бакчасы китабы имам Навави рахимахуллан аны гади халык өчен язган һәм ул җир шарында мусульманнар яшәгән җирдә иң популяр китапларның берсе дип тәген әйтеп була. Әле безнең шушы тапшырулар башлангач, мин шушы тәртип белән барырга уйладым. Ләкин киләчәктә бәлки кайбер үзгәрешләр кертербез, әмма дә ләкин андагы булган хадисләр һәм күпчелеге инде, күпчелеге иншалла башка җыендыклардан дагын кертергә тырышырмын, ләкин бу популяр булу сәбәпле, анда кеше тормышы өчен, менә гади кеше өчен иң кирәкле
2: тема бүгенге көн өчен.
3: Әлбәттә, мусульманнар бит инде яшиләр һәм Аллаһ Тәгаләнең дине ул һәр кешегә һәм һәр заманга туры килә, һәр вакытны актуаль. Шуңа күрә иншалла шушы китап буенча һәм инде шушы актуаль темаларны яктырып тып барырга тырышырбыз.
2: Тагын бер сорау кала, сөйләшүләр барышында мин аны бирми калдырам, чөнки радио тыңлаучылары үпкәләргә мөмкин, хәзрәтне күп бүлдерә, күп сораулар бирә дип. Кайша анабызны Аллаһ Тәгалә нәкъ менә 7 яшыннан ук Ярештергәннәр бит инде аны име пәйгамбәребезнең хатыны итте. Һәм аның бер максаты булды. Ул да булса хатын-кызларга кирәк булган мәсьәләләргә кагылышлы бөтен нишкәлекләрне аның аркылы бирде дип. Ә менә шундый сорау миңа ирештерделәр. Ә хатын-кызлар өчен җыелган җыентык бармы? Хадисләрнең.
3: Әйе, әлбәттә бар. Әхкамун ниса дигән, хатын-кызга кагылышлы булган хөкемнәр дигән китаплар бар. Бар китаплар, балалар өчен шул хадисләр җыелган китаплар бар. Шушы хатын-кызлар өчен дигән җыелган хадисләрдән торган китаплар бар.
2: Ә алар хәзер русчага тәрҗемә ителгәнме?
3: Хәзерге вакытта күп тәрҗемә ителә. Тәрҗемә ителү җиңеләйде, менә бу искусственный интеллект тагын бит инде ярдәм итә. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә кем игътибар белән карап барса, бик күп китаплар тәрҗемә ителә. Хәтта 20 томлык тарих китаплары дагын тәрҗемә ителеп бара, ләкин менә бу тәрҗемә мәсьәләсендә ул ике яклы. Бер яктан караганда күп мәгълүмат аласын, ләкин икенче яктан караганда галимнәр яздылар китапларны гарәп телендә. Һәм элекке заманда китаплар гади кеше кулына эләкмәй иде, чөнки ул кыйммәт иде, аны күчереп язарга кирәк иде, ягъни гыйлем алучы кешеләр генә китапларны укыдылар. Шуңа күрә китап эчендә кайбер мәсьәләләр галимнәр аны китерәләр, гыйлем кешесе аны аңлый. Ә гади кеше укып сыерсенергә мөмкин. Нәрсәгә микән шулай бу? Нәрсәгә микән ди, чөнки бар кайбер мәсьәләләр кайбер кешегә аңлашылмаган. Шуңа күрә хәтта Гали радиллаһу анхудан шундый сүз бар, бу имам Бухари аны риваят итә: "Хаддису ан-наси бима яърифун". Ягъни кешеләргә сөйләгәндә, кешеләр аңлый торган дәрәҗәдә сөйләгез, Аллаһның сүзенә һәм пәйгамбәрнең сүзенә каршы төшә күрмәсеннәр дип әйтә.
2: Монда да искусственный интеллект дип әйттеңиз, хәзрәт, әйеме? Аның бик зур ярдәм итүе мөмкин, чөнки аңа гарәп телендә булган бөтен сүз запасы салынган бит. Әғалимнер нендегіне алар ғилімлі болмасын, қайбір мәсәлілерді сөзінің мәғнәсін түсмірін жеткіріп бітірәлі ала тұрған сөзіні таба алмасқа мүмкін. Мә бұл шырақты, енді бұл жіңілейті дәшін, емі кішілерінің?
3: Әлбетті, яғни тәржімәші кіші ясалма интелек қолана екен, ол әлбетті файдалы, ләкин мұны ол тикшіріп барыға тиешілі.
2: Тикшірейін дүнішік, редакторда бар әліңнен башқа, шылай бі.
3: Шынки қой вақытта ол мұна кім аның білән ішілі, ол өзлігіннен сөйлерге мүмкін. Өзлігіннен қой вақытта яза башылы, шымдай әйбірлердегін бар. Шыма көрі, қазіргі вақытта технологияларын қолланырға керек, әмі дәләкін бары-бар. Асыл ғилім ашқышы ол дин әхілләрінде.
2: Әм тәржіме етілген өрнек біленгіне бармасқа барыбір түп шығанақны құлланырға керек, шылай бет.
3: Әйе, ғалимдерге қойтырға керек. Ғалимдерге, ғалимдерінің фикірлеріне, сөзлеріне әлбетті қойтырға керек, шынки китаптан ғына оқып, кіші дүріс мәғлүмет алмасқа мүмкін, яки дұрыс етіп аңламасқа мүмкін. Шоның үшін хадислерін оқығанда даған, хатта қойбір Құран аятын оқығанда да кішіде ғилім болмаса, дұрыс етіп аңламасқа мүмкін. Кеңесім енді біздің радионы тыңдаушы қардашларымызға, әлбетте біз дин әхілләре білен ілімтеде болуға керек, һәм әгер деген Құранда, яки тәфсирде, яки шулай хадислерде бірер аңлашылмаған сөз болса, яки мәғна болса, дин әхілләрінен мұрәжағат етіп сұрауға керек.
2: Дин әхілләрінің де бүгін бүтінісі де мәселе ге ашыклык кертип битерә алмый. Гылымының булмау яки башка төрле сәбәпләр аркасында шуңа күрә менә гылымы булган махсус шуңа әзерләнгән менә Равил хәзрәт шикелле галимнәргә мөрәҗәгать итәргә кирәк.
3: Дөрес, ләкин мин үзем ул җөмләгә кертмим инде үземне. Гылымы булган кешегә кеше мөрәҗәгать итәргә тиеш. Монда минем максат әйтәсе килде, гылымлы дин әхәлләре турында инде.
2: Ышанычлы дибез.
3: Әйе, ышанычлы кешеләргә таянырга тиешлебез.
1: Хадис дәресләре.
3: Біз өзіміздің шушы темабызына давам етебіз бетенді. Тәубәге қағылышлы болған хадисләр, һәм менә монда бір хадисіні кетіресім келі, оның ақырғы үліші күні біздің темаға қағыла. Ләкин бұл хадисті бік қызықлы мәселелер яқтартыла, шуңа көре оны мен кетіресім келі.
2: Хазірет, өзің мені үйреткен ең бір уақытны, ғарап мәқаліні, мұхим түгіл нешік башлануы, мұхим нешік тәмамлануы.
3: Әйе. Аны инде галимнәр теге Юсуф алейхиссәламның кыссасын әйткәндә әйтәләр, ягъни Юсуф алейхиссәламның кыссасы ничек итеп башланды, куйга ыргытылды, ләкин патша ярдәмчесе булып тамамлады, министр булып үзенең тормышын тамамлады. Туганнары инде аңар душманлык белән караган булса, ахыр чиктә алар инде сәҗдә кылдылар, ягъни аны хөрмәтләделәр, олыладылар.
2: Сәҗдә кылдылар дигәндә дә киртергә кирәк. Ашыклы хәзрәтеме, пәйгамбәребезгә кадәр әйтик, элеккеге диннәрдә, башка диннәрдә ул кешегә сәҗдә кылу рәвеше булган, менә монысында.
3: Әйе, ул вакытта ул рөхсәт булган,
2: дингә кылу. Уйларга мөмкин, хәзер сәҗдә кылырга була икән кемгәдер дип.
3: Юк, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм тыйды. Шуңа күрә безнең динебездә күрешкәндә хәтта баш иеп күрешү дигән дөрес түгел. Ниндидер мәсәлән?
2: Дөрес түгел дигән сүзне кулланырга кирәк, мәсәл кабул ителмәгән.
3: Дингә
2: тыю юктыр, тыю юктыр.
3: Мәкруһ саналайын. Ягъни баш иеп күрешү кайбер җирлектә ул булырга мөмкин, ләкин барыбер онда шундый мәгънәдә хадис дигән бар. Кеше менә безнең татар халкында бит инде ул яләшкән, ул биреп күрешү, ярактан кайтса кочаклашып күрешү. Аның турында иншалла, әгәр дә Аллаһ Таала безгә гомер бирсә, аның турында бик күп хадисләр бар, айрым аның турында сөйләрбез иншалла. Менә бүгенге искә алган хадисне, ул хадисне риваят итә Зир ибн Хубейш. Зир ибн Хубейш дигән кеше ул табигин була. Табигин ул сахабаларны күргән кеше, ягъни сахабалардан ислам кабул иткән кеше, ләкин бу хадрами. Хадрами дип атала, берничә терминга аңлатма биреп китик. Кем ул сахаба?
2: Алга таба еш кулланылачак.
3: Әйе, сахаба ул галимнәр әйттеләр, кеше булырга тиеш. Чөнки тарихта шундый җиннәр булып чыкты. Мин сахаба дип үзләрен игълан иттеләр бер 500-700 ел яшәгәннән соң шундый җиннәр килеп чыкты. Шуңа күрә кеше булырга тиеш. Кеше пәйгамбәребезне иман китергән хәлдә очрашты.
2: Иман китергән хәлдә дигәндә үзе иман
3: китерде. Әйе, үзе иман китерде, пәйгамбәргә иман китерде һәм шул хәлдә очрашты һәм мусульман булып үлде. Менә бу сахаба дип әйтәләр. Чөнки, мәсәлән, булды кешеләр, кемнәр иман китергән хәлдә пәйгамбәр белән күрештеләр, иман китерделәр, аннары мусульман булып үлмәделәр. Сирәк, ләкин булды берничә кеше. Шулай ук берничә кеше булды, пәйгамбәребез белән мусульман булмаган килеш күреште. Танухи, мәсәлән, аңар хат китерде, ул илче иде. Хат китерде пәйгамбәребезгә, аннары ислам кабул итте.
2: Ә инде пәйгамбәребез каршында түгел, башка вакытта.
3: Әйе, башка вакытта ислам кабул итте. Шуңа күрә менә шундый шарт, ягъни пәйгамбәребезне иман китергән хәлдә күрде һәм мусульман булып үлде. Менә бу сахаба булып санала.
2: Әтеге башка җирдә иман китергән, ул инде сахаба булып санала алмый бер нишектәйме?
3: Әйе, әгер дәген Әбу Зир ибни Хубейш пиғамбәрбіз заманында ешәді. Пиғамбәрбіз заманында ешәді, һәм ислам қабул итті сахабалар қолыннан. Ләкин пиғамбәрбізіні көрмәді. Кімнәр ислам қабул иттілер, пиғамбәрбізіні көрмейші. Пиғамбәрбіз заманында ешәп, пиғамбәрбіз изән шақта. Ләкин сахабалар қолыннан ислам қабул иткен кішілеріні мухаддарам деп атайлар. Мухаддарам ол пиғамбәрбіз заманында ешәген кіші. Ләкин исламны сахабалар аша қабул итте. Біздің мәселен, сіз бетіне сирыны пиғамбәр тұрмышын үйренесіз. Нәджаши деген кіші бар, Эфиопияның патшасы. Ислам қабул итте. Хәтта пиғамбәрбіз аңар жиназа намазы оқи. Үлді деген хабары келгеш, яғни Аллах тағала аңар хабар еткеш, жиназа оқи, шиттен тұрып енді. Сахаба болып саналмай, табиғин болып санала, чүнки ол исламны қабул итте пиғамбәрбіздің сахабаларынан.
4: Көп сахабаларын құтқарды әлі.
3: Әйе, оның енді ярдәме зор болды, ләкин ол барбар табиғин болып санала. Шуңа күрә табиғин ол кім сахабаларын көрді, һәм олардан ғилім алды, үйренді, һәм мусульман болған кеше инде ул табиғин деп атала, сахабаларның шәкертләре деп әйтсәм була.
4: Тагын табиғин.
3: Табиғи табиғиннар бар, олар инде табиғиннардан ғилім алған кешеләр.
4: Шулардан соң
3: Олардан соң инде гадәттә
4: мусульманнар дип кенә әйтелә.
3: Әйе, әйе, чөнки 3 буынга, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, "Ин хайрлы буын минем буыным" диде. Аннан кала олардан соң килгән буын, аннан кала олардан соң килгән буын диде. Менә шушы 3 буынны аерды. Шуңа күрә менә сахаба, табигын, табигы, табигын дип аералар. Менә шушы табигын әйтәм, "Әтәйту Сафван ибни Гассал". Сафван ибни Гассал ул сахаба. Пиғамбәрбіз белән бергә булган сахаба, ягъни бу кеше инде пиғамбәрбіз вафат булгач, Зир ибни Хубейш бара шушы сахаба янына. Хәм әйтә, мин килдем аның янына сорарга шитеккә мәсих кылу турында дип әйтәм. Аның хөкеме турында. Фақалы ма джабика я Зир. Ул миңа әйтте ди. Зир, нәрсә өчен син монда килдең? Факулту ибтигал гыйлм, гыйлм аларга ди. Менә гыйлм алыр өчен килдем ди. Хәм әйтә, иннал малайка тадагу аҗнихатаха ли талиб аль-илм ридан бима йатлуб. Шынлыкта ди, Аллаһның фәриштәләре рәхмәт канатларын җәйеп торырлар, гыйлем алучыга ризалыкларын белдертеп ди. Ягъни гыйлем алучы кеше ул Аллаһ тагала каршында айрым урында.
4: Гыйлемгә умтылган кеше,
3: гыйлемгә умтылган гыйлем алучы кеше айрым урын, хәтта фәриштәләр дә рәхмәт канатларын җәйерләр ди. Факулту иннаху кад хакка фи садри алмасху алхуффайн бад алгайт валбаул. Ул әйтә, минем дип әйтә күңелемдә ниндидер шубха бар ди. Кеше туалетка барып килгәч, хаҗатын үтәп килгәч, шидеккә мәсух кулы буенча күңелдә шубха бар ди. Кирәкме саларга, аякны юрга кирәкме, кирәк түгел.

0: китесем килә, сәфәр ул ясфиру, ни өчен сәфәр дип атала? Ашучы. Ярак җиргә бара, ләкин нәрсәне аша ул? Кайбер галимнәр әйтә, ясфиру мин ахлакыр риҗал ди. Ягъни кешенең хылкын аша. Ягъни
1: кеше сәфәр үзе.
0: Әйе, сәфәр үзе, чөнки кеше сәфәрдә күренә, беленә. Кем ул? Чөнки җаның белән рәхәттә генә яшәгәндә ул ачылмаска мөмкин.
1: Бу турда хәдисләр дә бар бит, әйме, хәзрәт?
0: Әйе, мәсәлән, Гомер радиллаһу анху бер кеше турында сорый. Кем бу кешене белә ди? Шуннан берәү килә дә мин аны беләм дип әйтә. Шуннан Гомер аннан сорый: "Син аның белән сәфәрдә булдыңмы?" "Юк." "Син аның белән күрше булдыңмы?" "Юк." "Син аның белән акча белән эш иттеңме?" "Юк." "Алайса син аны белмисең" ди. Сәфәр ул менә ошу һәм кешене белдертә торган әйбер. Шуңа күрә гарәпләр аны сәфәр дип атаганнар. Һәм бу әйтәм, без дип әйтә сәфәрдә булсак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әгәр дә без мусафир булсак ди, шидикләребезне 3 көн һәм 3 төн салмаска рөхсәт итә иде ди. Ягъни өйдә булган кеше шидикне 24 сәгать кия ала. 24 сәгатьтән соң аны сорыгы чыга. Аягыны юырга тиеш, тәхәрәтенне яңартырга тиеш. Ә инде әгәр дәген сәфәрдә булсан, 72 сәгать. 3 тәүлек кеше шитеген салмыйчы әле йөри ала. Бу инде Аллаһның бер җиңеллеге.
1: Монда инде кешеләр уйламасын, беренче өлешендә әңгәмәнең әйтелде, шитеген сала да тәхәрәт ала дип. Тәхәрәт барыбер алына, монда аяк кына жуылмай.
0: Әйе, бу бит инде менә мәсәлән вакытта эшләгән кеше мисал өчен.
1: Чөнки тыңлаучыларыбызның күбесе алар беренче тыңларга мөмкин, алар дингә ерак булырга мөмкин әле.
0: Әйе, бу шитек мәсьәләсе ул фикъта өйрәтелә, шуңа күрә без монда тирән тукталмыйбыз, ләкин бу хадистәге булган әйберлеген ачыклап китәбез.
1: Мин сорауларны күп бирәм ни өчен? Чөнки безнең фикъ дәресләре юк Тәртип радиосында. Ә менә бу хадис дәресләре бар.
0: Иншалла, иншалла.
1: Шуңа күрә аңлатмалар кертеп барырга кирәк, кешеләр аңласын өчен.
0: Әйе, шуңа күрә кеше әгәр дәген тәхәрәт алып, шитек кисә, аннары өйдә булганда 24 сәгать буе, мәсәлән, тәхәрәте бозыла икән, тәхәрәтен ала, аягын юмыйча гына шитегенә мәсәх кыла. 24 сәгать. Яки 24 сәгатьтан соң инде шитеген салырга тиеш, яңадан камил тәхәрәт алырга тиеш була. Ә сәфәрдә әйткәнемчә 72 сәгать. Ләкин мин гаитин ва баулин ва наум дип әйтә. Бер мәсәлә, иллә мин җанаба, ләкин мин гаитин ва баулин ва наум. Ягъни без дип әйтәм, сәфәрдә булганда яки өйдә булганда шидикне салмазга безгә рөхсәт ителде. Мәсәлән, кеше туалетка барса, йокласа, менә тәхәрәт бозыла бит инде. Туалетка барды, йоклады, тәхәрәте бозылды, шул вакытта бу шидикне мәсех кыла ала. Иллә мәгәр искәрмә булып тора гүсле бозылса. Мәсәлән, сәфәрдә булганда гүсле бозылды. Полиция булды, мәсәлән. Бу вакытта инде шидикне салырга тиеш. Ягъни гүсл бузылган хәлдә шидеккә генә мәсәх кылырга ярамый, инде камил рәвештә гүсәлне алырга кирәк. Шуңа күрә шидеккә мәсәх кылына, әгәр дәген менә җиңелчә генә тәхәрәт бузылса, кеше туалетка барса, шундый вакытта шидеккә мәсәх кылына.
2: Хәдис дәресләре.
0: Аннары бу теманы тамамлагач ул әйтә: "Факульту хәл сәмиътаһу йәзкуру фил һава шәйен?" Пәйгамбәрбездән син шушы әйберне ишеткәнсең. Ә син тагы менә мәхәббәт турында Пәйгамбәрбездән берәр нәрсә ишеткән бармы, юкмы дип сорый.
1: Кемнәр уйларга мөмкин? Тәхәрәт белән мәхәббәт арасында нинди уртаклык бар соң монда дип. Ни өчен шушы тема керә?
0: Юк, бу кешедә берничә сорау була.
1: Менә
0: ул бер соравына җавап алды. Хәзер икенче соравына сорау бирә. Чөнки кайбатта бит кеше бинә берничә сорау белән килә һәм һәр бер сорау төрле темага бәйле булырга мөмкин. Шуннан ул әйтә: "Нагам ди, әйе ди." Күнне мәгә Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва сәлләм без пәйгамбәрбез белән бер сәфәрдә булганда, фабайна нахну индаху изнадаху аграбиюн бисаутин лаху джаухари. Шул вакытта бер шул гарабы килде дә, һәм бик каты тавыш белән кычкырып пәйгамбәрбезгә индәште: "Я Мухаммад, әй Мухаммад" дип кычкырып индәште ди. Фааҗабаху Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва сәлләм нахван мин саутихи. Пәйгамбәрбездән тавышын күтәреп бу кешегә индәште: "Әйе, нәрсә?" дип индәште. Аллаһ Таала Коръанда шул гарәпләрен әдәпсез дип атый. Хәм пәйгамбәрбез дәген бу кешегә шундый ук дәрәҗәдә инде, шундый ук дәрәҗәдә җавап итеп бирә. Факульту лаху вайхака угдут мин саут. Мин әйттем ди, бу кеше бит инде ишетеп тора. Аллаһтан курык, тавышыңны кимет. Ягъни шундый тавыш белән пәйгамбәрбезгә дәшмиләр. Фа иннака айндар наби саллаллаһу син бит пәйгамбәр янында саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Хәм безгә Коръанда Аллаһ Таала тыйды. Чөнки Аллаһ Таала ла тарфуга асватукум инде Аллаһның илчесе янында тавышларыгызны күтәрмәгез диде. Ла тарфуга асватукум диде. Ягъни күтәрмәгез тавышларыгызны диде. Шуннан бу әйтә: "Валлаһи ла ахдут." Юк ди, мин тавышымны киметмим ди. Менә бу үз киресенә каткан кеше. Шуннан соң ул әйтә: "Кал аль-аграбий." المرء يحب القوم ولما يلحق بهم шуннан ди пәйгамбәрбезгә сорау бирә. Кеше дип әйтә бер قومны ярата ди. Ләкин гамәле белән алар шикелле

0: Гел. Ул алар белән була аламы? Алар дәрәҗәсендә була аламы? Калын Нәбий саллаллаһу алейхи ва саллям. Әл-мар'у мәгамен ахабба йаумил кыяма. Кеше дип әйтә. Менә бу дөньяда кемне яратты, кыямат көнендә шуның белән булар ди. Менә бу бик тирән мәгънәле сүзләр. Ягъни, кемне яратасыз син? Бу бит ике яклы. Ике яклы. Әгәр дәген син яхшы, изге, тақва кешеләрне яратасың икән, менә син урыныңны шулар янында. Әгәр дә синең өчен кумир, яки яраткан кешеләрен синең бузык кешеләр икән, менә син үзеңне шамала кемнәр янында буласың кыямат көнендә.
1: Радио тыңлаучыларыңларга тиеш. Беренче, төркемдә ул ничек? Ул төркем нинди, син үзең шундый. Икенче төркемдә нәкъ шулай улаймы? Кеше шул төркемдә яшәгәндә нәкъ шундый хулык-фигыльләргә ия була һәм шуңа ияләшә.
0: Әйе, әйе, әлбәттә шул. Шуңа күрә Әнәс радиллаһу анху бу хадисне ишеткәч, бәлки ул үзе дә шунда булгандыр. Ул хадисне үзе аерым риваят итә Әнәс радиллаһу анху. Без дип әйтә бу сүздән ди бик шатландык ди. Чөнки кеше гамәле аны хатлы күп түгел, теге үстәге алдагы иткән кешеләр шикелле түгел, ләкин ул аларны ярата. Һәм ул әйтә, мин дәген яратам ди. Аллаһны яратам, Аллаһның илчесен яратам, Абу Бакрны яратам, Гумарны яратам дип Әнәс радиллаһу анху әйтеп куя. Һәм без дәген инде шулай әйтергә тиешле, без дәген ярабыбыз, Аллаһ Тааланы яратабыз. Аллаһның илчесен яратабыз, Аллаһ Тааланың сахабаларын яратабыз, һәм дингә хезмәт иткән дин галимнәрен яратабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля безне дәген шулар белән бергә кулса иде.
1: Һәм монда бер безнең ише гади кешеләргә, тагын нәрсә эшләргә кирәк? Менә шушындый дини кешеләр арасында гына булырга тырышырга кирәк, теге төркемгә бармаска кирәк. Нашар гадәтле, нашар хылыклы.
0: Әлбәттә, бу шуңар инде өйрәтә һәм шуңар ишара булып тора.
2: Хәдис дәресләре.
0: Аннары менә безгә кагылышлы булган әйбер, фәмәзәле юхаддисуна хатта закара бабын мин аль-магриб мәсирәтә гард. Шуннан пәйгамбәребез кыямат көне турында сөйли. Һәм шунда әйтә зур ишекләр турында. Һәм бу ишекләр ачык дип әйтә тәүбә итүчеләргә. Ла юхлаку хатта татлугу шәмсу минху. Киңлеге дөньяк белән көньяк шикелле киң ишекләр һәм бу ябыла кайчан? Әгәр дәген кояш көн батыштан чыкса. Ягъни, кояш көн батыштан чыкса, шул вакытта гына тәүбә ишекләре ябыла һәм без алдагы тапшыруда аның турында җентекләп сөйләдек. Ягъни, хадиснең ахырында шушы ишекләрне искә алу сәбәпле галимнәр бу хадисне шушы тәүбә бүлегендә китерәләр. Китерәләр камил рәвештә, чөнки бу хадистә файдалы гыйлемнәр бар. Кемдер аны кисеп, мәсәлән, шул өлешен генә китерер иде. Ләкин бу хадистә башка тирән мәгънәләр булу сәбәпле, аны инде камил рәвештә китерәләр. Әгәр дәген безгә аңлашылган булса, менә бу хадис һәм без инде тәүбә ишекләре турында сөйләгәндә, Рәкыйб абый, менә без бер мәсәләне дәген истән чыгармаска тиешлебез. Кеше тәүбә иткән икән, без бит инде авыл кешеләре мисал өчен бер җирлектә яшәгән кешеләр беләләр. Һәм аның элекеге тормышын беләләр, һәм хәзерге тормышын беләләр. Элеке вакытта ул кем булды, хәзер ул кем булды. Кай вакытта кеше әйтә дингә баскан кешеләр турында, яки инде ул мәчеттә эшли башлаган кешеләр турында. Ул башта шундый иде, хәзер шундый булды. Кайберләре моны кабул итәргә дә теләми. Ягъни элекеге гадәтен күреп, мәсәлән,
1: элеккегесен генә күреп, элеккегесен генә истә тотып, бүгенгесен карамышы.
0: Әйе, менә монда инде без хөкем итәргә тиеш түгел. Аллаһ хөкем итүче. Ягъни без, мәсәлән, бу тәүбә иткән кешене, бу әле шундый иде, бу хәзер шундый булды дип, без бит кешенең йөрәген белмибез. Йөрәкне Аллаһ Тәгалә генә белә. Аллаһ Тәгалә безгә йөрәкләрне ачмады. Һәм кеше ни өчен дингә килде? Чөнки кайбер кешеләр турында сөйлиләр, ә менә дөнья үзгәрде дигән, ул башта парт оешмасында җитәкче булды, хәзер инде мәчеттә имам булды дип әйтәләр. Ягъни йөрәген ачып караган шикелле. Ләкин мәсәлән, без кай вакытта беләбез, шул ук элеке заманда партия кешесендә булып йөргән кешеләр элеке вакытта бит инде коммунистлар партиясендә, мәсәлән, сайлап аларга тырыштылар, яхшы, әдәпле, җәмгыятькә файда китергән шундый кешеләр.
1: Башкалар арасында хөрмәт казанган иң мөһиме.
0: Әйе, хөрмәтле кешеләрне сайлап аларга тырыштылар. Һәм аларның кайберләре дини гаиләдән. Әтиәниләре аларга яхшы тәрбия биргән, дини тәрбия биргән. Һәм алар кайбер сәбәпле күңелләрендә Аллаһ Тәгаләгә ышанып, хәтта мәсәлән, безнең әтибез мисал өчен партияда булды, аннары мәчеттә эшләде. Кемдер аны гаепләргә тели, ләкин ул безгә кичкенә вакытта әйтә иде Аллаһ Тәгалә бар дип. һәм инде аны теге партияга алу сәбәбе яхшы белгеч бул сәбәпле. Шуңа күрә кешене без гаепле алмыйбыз. Һәм нәкъ шулай ук мәсәлән дингә килгәнче бузык юлда булган кеше. Ягъни ул мәсәлән хәмер белән бәйле булырга мөмкин, башка төрле бузыклыклары булырга мөмкин. Менә иншалла безнең киләчәк хадис ул бик зур җинаят кылган кеше турында булачак. Ләкин Аллаһа Тәгалә ничек аны үзгәртә һәм ничек итеп тәүбә ишекләрен ачачак. Аның турында киләсе тапшыруда сөйләрбез, Аллаһ насип итсә.
1: Һәм менә бу безгә кисәтү дә булып торачак. Ни өчен? Теге кеше үзенең элеккеге шуры ишендә, хәзерге шуры ишендә, элеккеге гамәлләре ишендә, хәзерге гамәлләре ишендә Аллаһ Тәгалә үзе өчен генә җавап бирә. Һәм әгәр дә ул имам итеп сайланган, җитәкчелек итеп сайланган икән, кул астындагы кешеләр белән, әйтик, сафлардагы кешеләр белән ничек эш иткән, шунысы исәпләнә. Ә син кешене тикшермә, үзеңне төзәт, Аллаһ Тәгалә ничек таләп итә, пәйгамбәребез ничек өйрәтә, менә шул рәвешле куелган икән имам иттереп. Сафны алып барырга, яки анда намазны алып барырга. Син бит башкалар белән бер рәттән бастың. Тегенең артына иярдың, әмма ләкин башкалар белән бөтенесе белән бер рәттә бастың, чөнки бөтенесе белә үзләре өчен куркып, үзләре өчен төзәләргә тырышып, матур гамәлләр кылырга тырышып яшәргә омтылган кешеләр бит инде алар. Менә шуларга иярергә кирәк. Без иярү турында сүз әйтәбез бүген, әйме?
0: Әйе, шуңа күрә менә без аңларга тиешлебез. Әл-исламу яҗубу ма каблаху. Әт-тәүбәт яҗубу ма каблаху. Ягъни Ислам кабул итү алдагы бузуклыкларны битерә. Тәүбә итү Аллаһ Таала иншаллаһ кабул итсә, ул гынахларны битерә. Шуңа күрә без әгәр дә бер кешене күрәбез икән, кеше бузук юлда булды, аннары туктады, тәүбә итте, мәчеткә килде, һәм мәчеттә хөрмәтле кешегә әйләнде. Хәзерге вакытта ул мәчет карты яки мәчеттәгә йөрүче абзыйга әйләнгән икән, яки абыстай булган икән,
1: диннең асыл нигезләрен өйрәнгән икән.
0: Әйе, без инде аның элеккеге тормышын тикшерергә тиеш түгелбез. Бу катгый әйбер. Һәм пәйгамбәрбездән шундый риваят килә: кем тәүбә иткән кешене элеккеге гынахында гаепләсә, үзе шуны күрмисе бу дөньядан үтмәс дигән мәгънәле сүзләр бар.
1: Бигрәк куркыныч. Бигрәк куркыныч, Алла сакласын, сиңа кайтара. Гаепләвеңне сиңа кире кайтара Аллаһ Тәгалә, Алла сакласын.
0: Шуңа күрә бик сак булырга кирәк, менә кешеләрне тикшергәндә, кешеләрне гаепләгәндә, кирәк түгел элеккеге ниләрен актарырга яки сөйләргә, менә хәзерге вакытын карагыз. Хәзерге ул мәчеттә икән, намаз укый икән, безнең өчен шул җитә.
1: Кешеләр аңа ышана икән, аңа ярә икән. Менә
0: әйе, әйе, ягъни үзен яхшы тота икән мәсәләнме? Шуңа күрә менә бу бик мөһим. Аллаһ субханаһу ва тааля тәүфик бирсен, һәм инде тәүбә иткән кешеләргә тәүбәләренә нык торырга насип итсен. Ә кем әле тәүбәгә килмәгән булса, Аллаһ Раббыбыз тәүфик биреп, гынахларыбыздан арынып, тәүбәгә килеп, Аллаһ Раббыбыз теләгән туры юлга басырга насип итсен.
1: Кемдер шу шурында әйтергә мөмкин, дуа булды дип, әмма ләкин барыбер дуага калыр алдыннан без Коръан укырга тиеш. Шуңа күрә ягез бер дуа.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بز الله يا رب بز الله وإذن رحمة بلن شوش سيلغن وغزلرن شوش سيلغن دارسلرن وإذن رحمة بلن قبول لردن قلم هم شوند سيلغن وغزلردن فايدال غيلمنر بولب كشلر ننكونلرن وتب كرب изге гамәлләр кылырга сәбәпче кыл. Я Рабби без Аллаһ шушы тапшыруларны оештыручыларга дагын, әзерләүчеләргә дагын әҗер савоплар насип ит. Я Рабби без Аллаһ, бездән дуа өмет итеп яткан, вафат булган әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, якыннарыбызның, туганнарыбызның гынахларын ярлыкка, изге гамәлләрен арттыр. Аларның ахыргы урыннарын җәннәттә кыл. Я Рабби без Аллаһ, яши торган дөньяларыбызны иминлектә кыл. Төрле хауфлардан, сугышлардан, бәлә-казалардан, афатлардан үзен саклам. Я Рабби без Аллаһ, я Рабби без Аллаһ, синең генә сорыйбыз, сине рәхмәтеңгә өмет итәбез. Кем әле дингә басмаган булса, безнең балаларыбыз арасыннан, якыннарыбыз, туганнарыбыз арасыннан, аларның күңелләренә тәүфик бир, хидаят бир, туры юлны табырга ярдәм кыл, тәүбәгә килергә насип ит, аларның шушы хаклыкны, яхшылыкны үз күңелләренә бир, үзләре аңлап, үзләре танып, үзләре дөрес юлга бассалар иде. Я Рабби без Аллаһ, син генә китерүче, син генә күңелләргә салучы, син генә туры юлны күрсәтүче зат. Я Рабби без Аллаһ, шулай ук безнең җитәкчеләребезне күңелләренә тәүфик һәм хидаят биреп, ислам динендә булып, ислам динен куәтләүче бәндәләрдән булырга насип ит. Я Рабби без Аллаһ, я Рабби без Аллаһ, яши торган дөньябыз иминлектә булып, ахыргы сулышларыбыз сулаганда ла илаха илляллах мухаммад расулуллах кәлимәсе әйтеп, синең хузурыңа кайтып вагъда иткән җәннәтләреңгә керергә насип кыл. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
1: Тәртип радиосының мәңгі сөнмәс нұр тапшырулары қысаларында хадис дәрісілеріне берілген уақыт шушының білен тәмам, Қазандағы Әмәт Тау мәшті имам хатибы танылған дин әлілері біздің бірсі Рауль Хазрет Бекбаев, журналист Рәкіп Ғаффар, баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, ғайла тегізлігі хәм бәқіті, саулық сәлеметлік тіліп, сіздің білен нәк бір атнаға сау болашабыз, Тәртип радиосы дұлқынларында яңадан яңа шырашуларға қайдар исән сау болайық.
2: Хадис дәрісләре.
3: Татарстанда тәртип.
4: Әйтә белгән ауызда йомышка да йомыры була. Әйтә белмәгән ауызда йомырка да дүрткерле була. Әйтә белергә өйрәнәсең килсә, тәртиптә реклама тыңла.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нчы, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
7: Искәре йогынтысы бар табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагызлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
7: 222-06-06.
6: Тәртиптә татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйрь, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ренат Харис атналыгы. Артур Исламов һәм Эльза Заяри күзләр сөйләште. Ренат Харис сүзләре Илмир Низамов киеп.

0: Тәртипте Ринат Харис атналыгы.
1: Тәртип яршаулы 92.

0: Тәртипте реклама.
1: Яраткан тапшыруыгызны ишетми калдыгызмы? Борышылмагыз. Хәзер Тәртип радиосы тапшыруларын, ягъни подкастларын үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта тыңларга була. Моның берничә гади ысулы бар. Телефоныгыздагы подкастлар тыңларга мөмкинлек бирүче махсус кушымталар ярдәмендә tertip.tatar сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә. Тулы мәгълүматны tertip.tatar сайтында укыгыз. Тәртип радиосы һәрвакыт һәм һәркайда сезнең белән.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 11.
1: Халыққа дәріс ғибраттыр театр.
2: Тәртипте театраль афиша. Карим Кинч, Гурин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 7-нче майда, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Әни килде драмасын тәкъдим итә. Авторы Шәриф Хөсәйенов, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 8-нче майда Тинчурин театры Казан егетләре спектакленә чакыра. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче яртыда башлана.
2: Габдулла Кариев театры.
4: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары 10-нче май көнне кичке 8-дә Гөлчәчәк спектакле уйналачак. Режиссеры Булат Гатауллин. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

Резиде Валиева. Акыллы дус. Юлға шықсам, ялғыз шықмайм. Шығам мин аның білен. Ғымырым бойы шулай аннан айрылышмыша килем. Көп мі дуслар айрылдылар, әул хаман янымда. Аңа тікейм көзлерімні, бек тілмірген шағымда. Ни шләсәм дә, ни күрсәм дә, аның белән сөйләшәм. Аның белән сирләшәм мин, аның белән киңәшәм. Шул кадәр дә акыллы дус, кем ул, яле, уйлап тап. Таба алмасаң, үзем әйтәм. Ул дусмы? Ул дус, китап.

0: Белгән ауызда йомышка да йомыры була. Әйтә белмәгән ауызда йомырка да дүрткерле була. Әйтә белергә иренәсен килсә, тәртиптә реклама тыңла.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Вахапов хайкали янында традицион Вахапов фестивале лауреатлары концерты. Рустем Асаев, Рениз Габбазов, Алмаз Хусейнов, Илюза Валиулова, Динар Шарафетдинов. Һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
3: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак. Кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве 6+.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртип яршаулы 90-2.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Зифа Басирова. Жырлаймын мен жырларымны.

0: Тәртип радиосы.
1: Мөхәҗирләр.
2: Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Тәртип радиосында мөхәҗирләр тапшыруы. Сезнең белән Айрат Хәдмулла. Буаклык тереклек иясенең туу моментыннан алып, үлгәнгә кадәр булган физиологик хәле яшәү вакыты гомер дип атала. Һәр кешенең гомере үзгә. Гомер юлы башка була. Бер кешедә башкасының тормыш сукмагы буйлап китми. Тормышның ачысын төшесен тотыган, кылдан нишкә, кылыштан үткән сират көпирен кишкән башлык, зәмһәрир салкыннарга бирешмәгән гомеренең бер өлешен мөхаҗирлектә уздырган Ибраһим Салахов үз гомере турында булай дип язган. Гомер. Кеше гомеридә елгалар кебек ага бит. Берәүләрнең гомере агыдел төсле тулып ташый. Ул иксез-чиксез дарьяларга барып чыга. Зөбәрҗәт дулкыннарын шайкалдыра. Ә кайбер гомерләр менә шушы шагала үзләре төсле акрын гына чупылт-чупылт итеп кенә ага да иркен киңлеккә чыктым дигәндә генә иссез югала. Минем гомеремдә нәкъ менә шушы шагала үзләре төсле саркып, тәшвишләнеп кенә ага. Койсандыр мин тау елгасы сыман таштан ташка секереп, тавышланып шешереп агайдым бит. Нигә соң әле булай тып-тын шыпырт булып калдым?
1: Мөһаҗирләр.
2: Сталин дәвре фаҗигасының җан авазы. Татарларның Казахстандагы илчесе танылган язучы Ибраһим Салахов 1911 елның 30 августында Казахстанның Күкчәтау шәһәрендә дөньяга килгән. Ибраһим Салахов исән вакытында «Минем калыма хикәяләр» романы төрек, инглиз телләрендә басылып чыкса әйбәт булыр иде. Чөнки китапта бит минем язмышым гына түгел. Анда, тарихта, әдәбиятыбызда из калдырган зыялыларның язмышы да татар неге ауды, йығылды, рәнҗетелде, менә шулар турында әсәр. Аны безнең яшьләр белергә тиеш. Гомумән, әлеге язмышларны мин киләчәк буыннар без кичергәннәрдән сабак алсыннар өчен язам дигән. Кызганычка каршы, әдип романының төрекчә басылуын күрә алмады. Ләкин үзеннән соң килгән яш буынга шәхес культышында гаепсезгә гаепләнгән тоткыннар турында үз башыннан узган, үз күзләре белән күргән вакыйгаларны язып калдырды. Китапны алып укучылар Ибраһим Салаховның китабыннан танып белсәләр дә, язучыны киң җәмәгатьчелеккә таныту, аның тормыш юлы һәм иҗаты турында мәгълүматларын җиткерү юбилей уңайыннан тагын бер тапкыр искә алу зарур иде. Һәм без бүгенге мөхәҗирләр тапшыруында радиофонда сакланган мөхәҗирлектә гомер уздырган Ибраһим Салаховның тавышын ишетәбез.
3: Казан ул магнит үзәге. Татар халкы кайда гына яшәмәсен, ул күңеле белән Казанга тартыла, шунда булырга тырыша. Мин дә шундыйларның берсе инде. Мин Казахстанның Күкчәтау шәһәрендә туып үстем. Безнең як татарлары күбрәк казахча сөйләшәләр. Шуның өчен мин дә татар телен начар белә идем. Әмма Габдулла Тукай һәм Галимҗан Ибраһимов әсәрләре белән танышу минем телемне ачып җибәрде һәм татар әдәбиятына кызыксыну тудырды. 7 еллыкны тәмамлау белән мин Казанга ашыктым. Тире әдипләрне, тире шагыйрьләрне, Галимҗан ага Ибраһимовны, Такташны, Кутуйны, Туфанны үз күзләрем белән күрәсем килә иде минем. Ниһаят, 1928 елда бер кышак шигырь дәфтәрләремне күтәреп, һәм кышагыма сыймас өмет белән ташып Казанга килеп төштем һәм укырга кердем. Ул елларны татар мәдәнияте йортында һәр атна саен әдәбият кичәсе уздырыла. Шагыйрьләр үзләренең яңа шигырьләрен укыйлар иде. Бу кичәләр минем өчен бәйрәм булды. Мин берничә сәгать алдан килеп, бер пишмакка кысылып утырам да көтәм. Менә бер вакыт сәхнәгә озын, чандыр гәүдәле, сургылт костюм кигән кеше чыга. Ул башын аз гына түбән игән, озын, саргылт чәчләр тузылып төшеп, күзләрен каплыйлар. Ул сәхнә уртасына җиткәч, туктап, уйланып кала. Зал ду килеп кул чаба, тавышлана башлый. Мукамайны сорыйбыз. Алсу, алсу. Такташ кинәт башын артка чайкый да, чәчләрен бармаклары белән тарап җибәреп, залга карый. Зур, зәңгәр күзләр, гаҗәеп бер сихри күзләр. Олар залдагы халыкның бүтән игътибарын үзләренә бәйлиләр. Тахташ акрын гына уң кулын югары күтәрә һәм укый башлый. Гаҗәп уста укый иде ул үзенең шигырьләрен. Янып, киеп, горурланып укый иде ул. Аз гына мишәр акценты аның шигырьләренең колоритын, тәэсирен тагын да көчәйтә төшәләр иде. Кызганычка каршы, ул вакытта магнитофон юк иде, һәм аның тавышы соңгы буыннарга җитә алмыйча калды.
0: Мөһаҗирләр.
3: Мин Казанга килгән елларда Такташ Азат хатын журналында секретарь булып эшли иде. Мин инде берничә гомуми дәфтәрне үземнең шигырьләр белән тутырдым. Аларны Такташка күрсәтәсе килә иде. Дәфтәрләремне күтәреп, редакция ишегенә кадәр барам да, тоткага кулымны сузгач кына борылып китеп куям. Ялмыйча бу шигырьләрне Такташка ничек күрсәтергә соң? Менә бер көнне тагын Азат хатын редакциясе ишеге төбенә килеп туктадым. Ишекне ачаргамы, ачмаскамы икеләнәм. Кемдер артымнан килеп, җилкәмә кулын салды. Әйдә, югары чык, егет, безгә килдеңме? Беренче тапкыр мин Такташ белән очраштым һәм аңа үземнең шигырьләремне укыдым. Юкка гына каушаганмын икән. Такташ бик дусларча минем шигырьне тыңлады, артык мактамаса да, өметне дә өздермәде. Каләмең шума гына, яз, йөрәк белән яз. Шунда гына шигырь туа ул. Ә менә боларын, диде ул бер-ике шигырьне сайлап алып, Яшленинче газетасына бирербез. Бер-ике көннән соң ул шигырьләр чыннан да Яшленинче газетасында басылып чыктылар. Аннан соң мин Хәсән абый Туфан белән таныштым. Узакламый мине Яшленинче газетасының әдәби бүлегенә эшләргә алдылар. Казак далаларындагы өметем бушка китмәде. Мин әдәбият майданына атладым. Әүәле шигырьләр белән, Улгая башлагач, проза белән. Әмма мин үземнең беренче юлдашым, җан сердәшем шигырьдән аерыла алмыйм. Ул һәр вакыт минем белән бергә. Минем өчен шигырь ул бит ялкынланып торган хаклык, йөрәгеннән килгән кайнар кан. Шагыйрь булсаң, шуны яза белсин. Үз үзеңне онытып, шунда ян.
0: Мөһаҗирләр.
2: Ибраһим Салаховның Котлаулы тормыш юлы укучысына уйландыра. Иң яхшы китап укыганнан соң уйландыра торган китап диләр. Әдипнең Калыма хикәяләре романы укучысына уйландырып кына калмый, борчый, күңелне әрнетә, йокыны кошыра. Ибраһим Салаховның язмышы миллионнарның язмышы бит ул. Юкка гына Гариф Ахунов бу романны шәхес культы корбаннарына куелган һәйкәл дип бәяләмәгән. Ибраһим Салахов вафатына 3 көн кала Күкчәтау өлкәсе татар мәдәнияте үзәге рәисе урынбасары Әския Әхмәтшинага соңгы вәсиятен әйтеп калдырган. Мин бик канагат. 87 ел яшәдем. Мине онытмагыз. Татар мәдәнияте ушагын сүндермәгез. Татарлыгыгыз белән горурланыгыз. Яшьләргә вәсиятем шундый. Үз алдыгызга максат куегыз. Бер нинди киртәләргә каршыга да карамыйча, шуңа умтылыгыз. Тик куйган максат халык өчен файдалы булсын дигән. Улы язучыбыз Ибраһим Салаховның бу вәсиятте бүген дә көн үзәк. Дөньядагы мөхаҗирлектә яшәгән бөтен татарлар гына түгел, туган илләрендә яшәгән татарлар да бу вәсиятка тугры калсын иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда гомерен мөхаҗирлектә уздырып, милләттәшләребез арасында үзенең әсәрләре белән лаеклы урын алып торган Ибраһим Салахов тормышы белән таныштык. Тәртипле халык югалмый. Татар кайда гына яшәсә дә тәртипсез була алмый.
0: Мөхаҗирләр.

0: тәртиптә реклама.
1: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
3: Барыбыз да яхшы белә. Үзең ясаган бүләк бар нәрсәдән кадерлерәк. Ә үз тавышың белән яздырган теләк бер дигән бүләк. Җирле күчтәнәч тапшыру аша ихлас теләкләрегезне якыннарыгызга үз тавышыгыз белән ирештерә аласыз. Бары тик тәртипне тыңлаучыларга гына елмайган бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Белешмәләр өчен телефон 222-09-95.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
5: 222-06-06.

0: Нәжибә Сафина шигырьләре. Авторның үз укуында.
1: Әллә нәрсә булды. Бүген миңа әллә нәрсә булды. Синең хәлең ничек? Мин утырдым шул кадәрле озак, ялгызым чәй ишеп. Чәй табыны болай, сәбәп кенә. Уй табыны инде. Көтмәгәндә жанга ташкын булып, шырлар шауы инде. Әйтерсең лә, барлық заманнарда яшәгәнмен мин дә. Шахталарга төштем, ура курдым, уйлар, утлар миндә. Сабырлыклар һаман сакта тора, сына күрмә, дип. Жанда болот, күз яшьләре дисәм, яңгыр яуа, койып. Көне буе күге елап тора. Әллә нәрсә булган, минем генә түгел бар галәмнең ахры күңеле тулган. Бүген миңа әллә күкләргәме, әллә нәрсә булган, ничәнче көн тоташ яңгыр яуа, минем күңел тулган. Ни яуа алмый башы күз яшьләре, ни болыты китмей, көннәр генә түгел еллар буе күз яшьләрем кипмей. Язмышыма әллә нәрсә булган. Синең язмыш ничек? Күзләремдә сиңә кайтып киләм. Күпме язлар кишеп. Язмышларның язы мәхәббәттә. Сөйгән жанда күз юк. Бүген миңа әллә нәрсә булды. Аңлатырга сүз юк.

Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Тәртип радиосы үткән белән көткән арасында күпер салуын дәвам итә. Тарихта хаклы рәвештә сакланып калачак күренекле шәхесләребезнең исемнәрен, иҗатын, рухи хәзинәләребезне бергәләп барлык. Шагыйрьсез халык ил түгел. Шигырьсез акыл ширле. Җир шарыда хисле җисем шагыйрь туганнан бирле дип яза ул. Татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйрь генә түгел, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче дә. Гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын байытуга багышлаган шәхес дә ул. Ринат Мәхсүм улы Харисов. Бу атнада Тәртип радиосында Ринат Харис атналыгы.

Ринат Харис, Татарстанның халық шағыры, Россия Федерациясының дәулет премиясы лауреаты, Татарстан Республикасының Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты. 1972-82 жылдарда Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, 1982-89 жылдарда Қазан утлары журналының баш мәхәрире. 1991 жылда Ринат Харис Татарстан Югары Советының матбуғат органы Татарстан хәбәрләре газетасын ыйыштыруға турдан-туры жетекшілік итә. Һәм 1995 елға кадәр бу газетаның баш редакторы була. Соңыннан бу газет җирлегендә мәдәни җомга газетасы ыйыша. Ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты да. Композиторлар Леонид Любовский, Резида Ахьярова, Илмир Низамов белән хезмәттәшлек нәтиҗәсендә иҗат ителгән «Шагыйр мәхәббәте», «Сөембикә», «Кара Пулат», «Алтын Казан» опералары, «Йосыф кыйссасы», «Алтын Урда» балеты либреттлары авторы. Шагыйргә 1972 елда Татарстанның, 1980 елда Каракалпакстанның «Атказанган сәнгат эшлеклесе» дигән мактаулы исем бирелә. Кеше ораториясы өчен шагыйр Ринат Хариска һәм композитор Мирсәйет Яруллинга 1972 елда Республика яшьләр оешмасының Муса Җәлил исемендәге премиясе тапшырыла. Ринат Хариска 1979 елда Литературная Россия атналық газетасының махсус премиясе бирелә. 1994 елда «Синең йөрәктә тибә» дигән шигырьләр циклы өчен Башкортстан Язучылар берлегенең Фатих Кәрим исемендәге әдәби бүләге тапшырыла. 2002 елда шагыйргә Чувашстан Республикасының «Атказанган» мәдәният хезмәткәре исеме бирелә. 2004 елда Шолохов медале белән бүләкләнә. Мәдәниятләр диалогының замана шартларында милли эпос традицияләрен үстергәне өчен Ринат Харис Россия Федерациясының дәүләт премиясенә лайык була. Татар тарихының тәмен, тузын, балын, борычын белгән кеше генә үти олы милли борычны дип яза ул. Ринат Харис 1941 елның 6 майында Ульяновск өлкәсе Шынлы районының Кәшә авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Әти-әнисе укытучылар булып бер авылдан икенче авылга еш күченеп йөргәнлектән, Ринат Харисның балалык һәм мәктәп еллары Татарстанның Буа төбәгендәге авылларда уза. 1958 елны Буа шәһәрендә Луначарский исемендәге урта мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп, икенче номерлы төзү-монтаж идарәсендә бер ел чамасы слесарь-сантехник булып эшли ул. 1959-63 елларда Казан дәүләт педагогия институтының тарих-филология факультетында белем ала. Ялагайлана алмадым, горурлык алыпныкы. Акылым үземнеке һәм йөрәгем халыкныкы дип яза ул. Аның иҗаты ул тирән фәлсәфи уйланулар. Татар халкының тарихына, бүгенгесенә һәм киләчәгенә битараф булмау үрнәге. Ул 40-тан артык шигъри җыентык, 60-тан артык поэма авторы. Әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителеп дөнья күрде. Шагыйрьнең күп төрле таланты шигърияттә генә түгел, музыка сәнгатендә дә ачык чагыла. Аның сүзләренә 200-дән артык җыр, романс һәм кантата иҗат ителгән. Йосыф кыйссасы, Алтын Урда балетлары, Шагыйр мәхәббәте, Сөембикә опералары әнә шундый хезмәттәшлек нәтиҗәсе. Беләсезме, татар җырларында бөтен нәрсәсе бар галәмнең. Татар җыры ерак дәверләрнең безнең телдә әйткән сәләме.

Ринат Харисның татар әдәбиятын дөнья күләм мирас белән бәйләүдәге роле аеруча әһәмиятле. Милләттәшләребезнең әсәрләрен татар теленә оста итеп тәрҗемә итүче дә ул. Күренекле шагыйр Сибгат Хаким аның поэзиясен хис белән фикернең органик кушылмасы дип атаган булса, тәнкыйтьчеләр аны хаклы рәвештә шагыйр фәлсәфәче, шагыйр фикер иясе дип таныйлар. Әдәбият галиме, филология фәннәре докторы профессор Фуат ага Галимуллин исә Ринат Харис белән очрашулар ул безнең милли рухыбызны ныгытучы көч дип ассызыклый. Ә шагыйрьнең үз сүзләре белән әйткәндә, минем күңелем яшьли формалашкан. Мин егет кеше белән хәзерге чал чәчле ир арасында бернинди аерма да юк. Бары тик фикернең дәвамы гына ди ул. Әлбәттә, гаиләсе, илхамчысы булмаса, шагыйр иҗат итә алмас иде. 2023 елда Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис белән аның тормыш иптәше Лилия ханым белән бергә тормыш корып яши башлауларына 60 ел булган көнне бриллиант туйларын бергәләп Казан гаилә үзәгендә билгеләп үттеләр. Безнең яхшы гаиләнең нигезе хатыным, син безгә кирәк дип эшләтә дә эшләтә ул мине. Бәрәкәт туйына кадәр дә эшләргә риза. 60 ел элек Лилиягә ничек ышанган булсам, бүген дә шулай ышанам дирен атага. Хисләрендә акыл балкып торса, шагыйр көчле, шагыйр бик зирәк. Яшәр өчен куәт өсти торган сүзе бетсә, шагыйр җан бирә дип яза ул. Ә без үз чиратыбызда яшәү куәте кимемәсен шагыйрның дип телик. Кереп барам якты көнгә, ә дөньяда болын исе. Болын исле жер шарын.

0: тәртипте татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйрь, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын байытуга багышлаган шәхес Ринат Харис атналыгы. Тәртипте реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Вахапов хайкәле янында традицион Вахапов фестивале лауреатлары концерты. Рүстәм Асаев, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусаинов, Илюзә Валиулова, Динар Шәрәфетдинов һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
0: Таланит компанияләр группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә елмаеп эндәшергә язсын. Таланит Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр кемгә елмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.

0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-0606.
1: Сөйләм гаҗәеп көчле тәэсир итү чарасы, әмма аны куллану өчен бихисап күп акылга ия булу кирәк диләр. Тәртип телебез сагында уя утыра. Тәртип радиосының инҗи бертеге булган уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә тапшыруы шуның ачык мисалы. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Галим Мөгалим, Фуат абый Галимуллин. Уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
2: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
1: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі есі. 4 китап авторы. Атақлы татарлар тұрмышынан.
2: 20 яшта Советлар Союзы герои болған Илдар Маннанов. Илдар Маннанұлы Маннанов 1921 жылының 25 мартында Мүслим районы Бүлек ауылында туа. 7 жылық мектепні һәм комбайнерлар курсын бітіргеш, Ақтаныш районында МТС-та ішлей. 1940 жылда армияға кете. 1941 жылда Ленинград өлкәсінің Тихвин шәһәре янында берілішті 6 танкны яндыра. Расчеттан бір үзі есен қала, қаты яралана. Батырлығы үшін Советлар Союзы герой есіміне лайық бұла. Яралары түзілгеш, қабат фронтқа кете. Соғыштан қайтқаш, Кострома сәуде техникумын тәмамлай. Һәм шушы шәһәрдә алған көндәре буйынша эшлей. 1963 жылдан Чаллы шәһәрендә яши. Илдар Маннанов 2010 жылның 18 майында Чаллыда вафат була. Шәһәрдә аның исемен йөрткән урам бар. Тихвин шәһәренең Мүслим районының һәм Чаллы шәһәренең мактаулы гражданины. Чаллының Жиңү паркында ачылган каһарманнар аллеясында скульптор сыны урнаштырылган.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Илдар Маннановның әнисе улы сугышка киткәч төш күрән. Кайткач ана кеше улына шул төшне сөйли. Суга төшүп киттең дә Хараплар булды бала дип хәсрәт йотарга да өлгермәдем. Ут булып искә күтәрелдең. Әниләр күңеле нинди сизгер? Төшенә ничек раскергән бит? Улы Илдар беттем, үлдем дигәндә ут булып балкып югарыга күтәрелгән. Исемен данга күмгән. Татар халкына нинди зур дәрәҗә китергән. 1940 елда комбайнда эшләп йөргән авыл егете Илдарны армиягә алалар. Ирак шитада, Монголия, Манчжурия чигендә артиллерия буенча орудие командиры булырга укып йөргән көннәрдә хәвефле хәбәр сугыш. Солдатларны вагоннарга тиеп фронтка озаталар. Илдар Маннанов 65-нче армиягә эләгән. Ленинград өлкәсенең Тихвин шәһәре. Фашистлар камалышта калган Ленинградка илтүче соңгы юлны да япмакчы була. Совет командовицы Тихвинны тиз арада дошманнан чистартырга буйрык бирә. Бомбалар шартлый, пулялар яңгыр кебек ява, өстә юнкерсларча җирне дер силкетеп танклар килә. Орудие янында 20 яшьлек Илдар Маннанов. Аның снарядлары бетә, ә снаряд ташучылардан берәү дә исән калмаган. Илдар үзе снаряд ташый, үзе кыра, үзе ата, күңелгә шым салып танклар каршыга шуыша. Алар артыннан пехота килә. Инде командир да, наводчик та халак булган. Һавада бомбардировщиклар күренә. Тагын шартлау. Бер ярчык кисәге Илдарның муенын яндырып үтә. Аркасы буйлап канага башлый. Егет аңа ихтибар итми. Карашы белән сугышчан иптәшләрен издей. Ник берсе исән калсын. Ул арада урман ишеннән бер рота немец автоматчылары килеп чыга. Яраланган Илдар Маннанов орудиене тиз-тиз килеп фашистларга яңадан утышан. Уннарча дошман җиргә ава. Авиабомба ярылып, бер ярчык аягын кабат яралагач та югалып калмый ул. Аяк шылгавын ертып алып, яраны бәйли дә туп янына басып, яна ата башлый. Илдар бөтен расчет өчен бер үзе 100-дән артык снаряд җибәрә. 8 танкны яндыра. Кинәт һавада дошман бомбардировщигын. Бер бракла бомбалар төшеп ярылган. Яшь егет яраланып аңын җуян. Ул инде совет гаскәрләренең контрхөҗүмгә күчүен дә, еракта яңгыраган урра тавышларында ишетми. Ә бу тигезсез сугышны стереотрубадан һәм бинокльдан күреп күзәтеп торган генерал Мерецков татар егетенең батырлыгына таң кала һәм шул ук көнне аны Советлар Союзы герои исеменә тәкъдим итә. Авыр яраланып аңын җуйган егет үзенең шундый зур исемгә лаек булуын каян белгән соң? Госпитальдә. Алар арасында бер политрук та була. Ул көн саен фронттагы хәлләр белән таныштыра. Укыган газетасын бер кырыйга куеп, хәзер орден медальләр белән дә бүләкли башлаганнар. Анда геройлар да бар ди. Беренче тапкыр 2 кешегә герой исемен биргәннәр. Берсе летчик, икенчесе орудие командиры. Ул бер үзе сугышкан. Шуларны ишетсе дә, гади авыл егете бу герой миндер дип уйлап та карамый. Хәтта газетада фамилиясен күргәч тә, Волхов фронты командующий Мерисков Советлар Союзы герое таныклыгын Ленин орденын һәм алтын йылдыз медалын үз куллары белән тапшыра аңа. Илдар Маннаров Татарстан уллары арасында беренчеләрдән булып, бу югары бүләккә лайык була.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Язучы Габдрахман Абсаламовның «Алтын Йылдыз» романының төп герои Галим Урманов образының прототиплары арасында Илдар Маннанов та бар икән. Бу хакта олуг язучыбыз үз әйткән. Габдрахман Абсаламов фронтта татар телендә чыгып килүче «Ватан өчен сугышка» газетасының хәрби корреспонденты булган. Герой якташыбыз турында дистәләгән мәкалә, очерклар язган. Илдар Маннанов белән очрашу турында язучыбыз булай искә ала. Кичке ял вакытында без герой белән икәүләп якташыбыз янына киттек. Илдарның йөзендә канагать горурлык шәйләнде. Ул Татарстан хезмәт ияләре махсус үзенә атап җибәргән колакчынлы кара күлбүрек, күн пальто, кар кебек ак фетр киез каталар кигән иде. Герой милләттәшебез турында күп язылды. Халкыбыз аны зурлады. Илдар Маннанов та үзенең батырлыгы белән дөньяда татарны бер баскыч югары күтәрде. Кызганыч, 90 яшенә кадәр яшәгән героебызга гаилә фаҗигаларын күреп китәргә туры килә. Башта ул хатыны Җәмиләне югалта. Аннан кызы Илсиярны 2000-нче елларда фатирына кирип үтереп талап чыгып китәләр. Улы Илгизәрне дә җирләргә туры килә. 20 яшендә сугышта бирешмәгәнне, олыгайган көннәрендә килгән бу кайгы хәзрәткә дә ул түзгән, сабыр иткән, бар кешегә дә игелек кенә кылып яши биргән. Үзенең дә урыны җымакта булсын иде. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
1: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
0: Тәртип яршаулы 92.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізгі 1.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша. Кәрім Тинч Урин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 7-нче майда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Әни килде драмасын тәкъдим итә. Авторы Шәриф Хөсәйенов, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 8-нче майда Тинчурин театры Казан егетләре спектакленә чакыра. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче яртыда башлана.
2: Габдулла Кариев театры.
4: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары 10-нче май көнне кичке 8-дә Гөлчәчәк спектакле уйналачак. Режиссеры Булат Гатауллин. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Тәртиптә реклама.
2: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
3: Яшиләве 6+. Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бийек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
5: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Һәр җомга көндезге 2-нче яртыда Тәртип радиосы күңел сандыгының мәңгелек хәзинәләрен барлый. Халкыбызның югалмый торган кыйммәтләре хакында Сәйдә абыстай Аппакованың тузмый торган бүләк тапшыруын тыңлый аласыз.
5: Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Рөстәм Хөсәенов, Монара, Эльвира Әхмәтова сүзләре

0: Тәртип туған тел сағында.
1: Инсафлының тілі саф.
2: Исәнмесіз, құрметлі радио тыңдаушылар.
3: Рузель Ғабдуллажанұлы Юсупов. Тіл ғалимы, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының хақиқи ағзасы, Татарстанның атказанған фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт премиясы лауреаты.
4: Мана белү кирәк.
2: Укытып чыгару көн тәртибенә куелды яки кертелде дип әйтелә бит татарча. Күзгә күз сөйләшү, күзгә күз аралашу дигән тәгбирләр дә керттеләр телебезгә безнең калькалаштыручы журналистларыбыз. Сглазу на глаз әйтелмәсеннән калька. Әмма шын татар кешесе ул фикерне икәүдән икәү, икәү генә яки икен генә сөйләшү дип белдерә. Туңдырылган ит урынына суытылган нан сатып алалар дип язганнар. Итне туңдыру дип әйтү татарча дөрес түгел. Кешеләргә карата гына әйтәләр туңдыру дип. Катырылган ит булырга тиеш. Редакцияга килгән хатларда тормыш кыйпылчыклары дип яза безнең Төп Республика газетасы. Нәрсә икән ул? Нинди була икән тормыш кыйпылчыклары? Ах, хакыйкат, мәкалә исеме. Моны ничек аңларга? Хакыйкат шулай төсләргә дә бүленәме икән әллә? Түбән Кама театры хәрәкәт биюле спектакль чыгара дип язганнары шулай ук бер газетада. Спектакльне ни өчен һәм кая чыгаралар? Нигә? Гадәттәгечә куймыйлар. Хәрәкәт биюле спектакль дигәнне ничә аңларга? Хәрәкәтсез бию дә була микән әллә? Ләкин бу клубта милли сорау күтәрелмәде дип сөйлиләр һәм язалар. Милли сорау булмый. Монда сүз милли мәсьәлә турында бара, әлбәттә. Чөнки рус телендәге вопрос бер очракта сорау, бер очракта мәсьәлә булып кулланыла. Ягъни ике төрле мәгънәсе, ике генә түгел, күбрәк аның мәгънәләре. Бу очракта әлбәттә мәсьәлә. Бу сорау белән җентекләбрәк шөгыльләнергә кирәк диярә кирәк. Дөресе, бу мәсьәлә белән җентекләбрәк шөгыльләнергә кирәк. Газета чыгаручы һәм газетага язучы кешеләр сорау белән мәсьәләне бутарга тиеш түгелдер, әлбәттә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
1: Инсафланам теле саф.
0: Тәртип Казан 93.1.

0: операцияда қотнашқан егетлергә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә елмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә елмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
0: Барыбыз да яхшы белә. Үзең ясаган бүләк бар нәрсәдән кадерлерәк. Ә үз тавышың белән яздырган теләк бер дигән бүләк. Җирле күчтәнәч тапшыру аша ихлас теләкләрегезне якыннарыгызга үз тавышыгыз белән ирештерә аласыз. Бары тик тәртипне тыңлаучыларга гына елмайган бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Белешмәләр өчен телефон 222-09-95. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
3: Тәртип яр шаулы 90.2.

Халкыбызның зирәклегенә исен китерлек. Уеннары, җырлары аша, гореф гадәтләре, йолалары ярдәмендә телен дә, динен дә, мәдәниятен дә саклый алган. Бу хәзинәне югалтмау безнең намус эше.

0: тәртіпті китап іштесі.
1: Әссәләмә ғалейкім, құрметлі тәртіп радиосын тыңлаушылар. Китап сүйеушілерге бағышланған шираттағы тапшыруыбызны башылайбыз. Аны мен Айсылу Ғалиева алып барам. Бұ тапшыруда сізіне Айдар Шайхиннің «Бір юртның тарихы» деген китабы білін таныштырасым келе. Әлігі китап Қазан мэриясының татар тілін үйренуге һәм татар мәдәниетін үстерүгә бағышланған үз тілем балалар һәм яшьләр проектлары бәйгесендә отқан грантка нәшер ителде. Бу эш ике иҗатчының уртак проекты. Бер йортның тарихы гаҗәеп кызыклы иллюстрацияләнгән басма. Аның ике авторы бар. Рәссам Ләйсән Шарапова белән текст авторы Айдар Шәйхин. Китапта аларның кайсы беренчел, кайсы икенчел икәнен әйтүе дә кыен. Иңелек авторлар турында бер нишә генә сүз әйтим.
0: Тәртиптән белешмә.
1: Айдар Шәйхин тумышы белән Актаныш егете. Актаныш гимназиясын тәмамлаганнан соң, Казан федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм масса күләм коммуникацияләр институтының теология бүлегендә укый. Башта бакалавриатны, аннары магистратураны тәмамлый. Хәзерге вакытта шунда ук дин гыйлеме кафедрасында укыта да әле. Айдарның төп эше Шәриф Камал мемориаль фатыры Татар әдәбияты тарихы музейында. Ул аның директоры булып эшли. Ләйсән Шәрәпова исә Ширмешән кызы. Ширмешән лицейын тәмамлаганнан соң Казан федераль университетының дизайн һәм пространство сәнгате институтының коммуникатив дизайн бүлеген тәмамлады. Хәзерге вакытта ул график дизайнер булып эшли. Бу китап күпмедер дәрәҗәдә аның дипломышы да булып тора. Һәм ул бик үзенчәлекле, кызыклы булып чыкты, мөстәкыйль китап булырлык дәрәҗәгә үсте. Исеменнән күренгәнчә, ул бер йорт тарихы турында. Бүген татар китабы йорты булган бинаның төзелгән вакытыннан алып, бүгенге чорга кадәр 2 гасыр эчендә узган юлы күрсәтелә анда.
0: Китаптан юллар.
1: Барысы да урамнан ук башлана шул. Островский урамы Казанда 1924 елның 23 сентябрендә барлыкка килә. Дөресрәге нәкъ шул көнне борынгы, бик борынгы Вознесенская урамына атаклы рус драматургы Александр Островский исемен бирәләр.
0: Китап иштәсе.
1: Китап гел эзләнүләрдән тора. Авторларга 1851 елга кадәр төшәргә туры килә. Йортка беренче үзгәрешләр кертелгән чор шул елга карый икән.
0: Китаптан юллар.
1: 1851 елда Тихон Санин исемле сәүдәгәр бу йортка кичкенә генә үзгәрешләр кертергә булган. Аның теләген үтәп, төзүчеләр менә нәрсәләр эшлиләр. Бинаның тышкы күренеше, тәрәзә рамнары һәм таш янкырмалар үзгәртелә. Ишке өлеше дә яңартыла. 3 елдан соң ишек алдында яңа таш һәм агач корылмалар төзелә. Йорт киңәя дә, тирәнәя дә. 1860 елда йортта яңа хуҗа барлыкка килә. Әлеге бөтен корылмалар 3-нче гильдия сәүдәгәре Мария Ивановна Подоргуеваға күчә. Аның заманында йортның ике ягы да киңәйтелә һәм шул вакытта ишек алдына керү өчен арка барлыкка килә. Кыскасы, хуҗалар килә һәм китә торалар, алар белән йорт та үсә, үзгәрә, киңәя.
0: Китап иштәсе.
1: Китапта әлеге йортта яшәгән сәүдәгәрләр, әлеге йортка урнашкан оешмалар, бу йорттагы коммуналь фатирларда яшәгән кешеләр шундый күп мәгълүмәт бирелә. Алай гына да түгел, бинаның кайсы элементы нәрсә аңлата, алар кайсы нәрсә өчен кирәк була, хәтта мондый мәгълүмәт тә бар. Шулай да аның күплеге укучыны арытмый, текст белән иллюстрациялар бер-берсен тулыландырып, байытып килә. Бу йорт рус сәүдәгәрләре, татар язучылары исемнәре белән генә бәйле түгел. Бу йорт хәтта мори әдәбият эзләрендә саклый икән. 1918 елдан соң биредә Үзәк мори нәшрияты ачыла. Яшкар Кәҗе төр газеталары чыга. Һәм 3 ел эчендә мори телендә 150 китап бастырыла. Шушы еллар истәлеге булып, мори әдәбияты классигы Яныш Ялкаенның «Казаны спорт» безнең шәйенде Казан йорты була. Шундый шигыре калган. 1921 елгы ачлык әлеге йортны да читләтеп үтмәй. Биредә балалар йорты булып ала. Узакка түгел, шушы кыска гына вакыт эчендә биредә бөек шахматчы булачак Рәшит Нәҗметдинов та тәрбияләнә. Әлеге китапта аның хакында да язылган.
0: Китаптан юллар.
1: Балалар йортында тәрбияләнүче Рәшит Нәҗметдиновның дусты Гали Әхмәт Якупов истәлекләреннән. Бер табактан ашаган, бер түбә астында яшәгән кеше һәр вакыт дуслыкка, иптәшлеккә тугры булып калачак. Хәтерлим, ул чагында мин театрга йөрергә ияләштем. Бәхеткә ул балалар йорты янында гына иде. Швейцарлар белән таныштым. Рәшитне дә үземә ярттым. Һәм менә без тында алмыйча актерларның уенын күзәтәбез. Рәшит балалар йортында башта йомыграк булды. Ләкин бик тиздән ул шия төсле кара күзле, сары чәчле кызга игътибар итте. Билгесез бер көч аны шул кызга тарта иде. Иртәләрен балалар линейкага басканда, аның һич шексез бу кыз белән янәшә буласы килә иде. Балачаганың күзе үткен, алардан берни дә яшереп булмый. Һәм менә егетләрнең берсе Рәшитне кыз көтүче дип атады. Рәшитнең йөзе кып-кызыл булды. Ул шунда ук аны рәнҗиткән егеткә ташланды. Сугыша башладылар. Аны сөйрәп алып тынычландыргач, Рәшит урамга атылып чыкты да булакка таба йөгерде. Бу хәл балалар йортын борчуга салды. Директор иптәш Бикчурин барыбызны да җыеп алды. Сез барыгыз да бер зур йортның бердәм гаиләсе, диде ул. Аның эчендә сугышу хурлык ул. Зур хурлык.
0: Китап иштәсе.
1: Бүген музей үз исемен йөрткән язучы Шәриф Камал бу йортта Оренбургтан күчеп килгәч, 1928 елдан 1942 елга кадәр яши. Китапның шактый өлеше әлбәттә Шәриф Камал шәхесенә. Аның вафатыннан соң бу бинада музей төзелү тарихына багышлана. Замандашлары истәлекләре, балаларының хатлары бөек язучыны тагын да тулырак итеп күзалларга мөмкинлек бирә. Китап битләрендә музей экспонатлары да җанлана.
0: Китаптан юллар.
1: Әйтик, карета сәгате. Бу гадәти булмаган сәгать. Ул даими тибрәнүгә, температураның үзгәрүенә, югары дымлылыкка каршы тора ала һәм тузан үткәрми. Шәриф Камалга бу карета сәгатен язучының юбилей кичәсендә, 1940 елның 22 мартында актер Качалов исемендәге Казан театры режиссеры Григорий Ардаров бүләк итә. Рояль язу машинкасы. Кириллицада татар хәрефләре белән язу өчен машинка. Сугыш башлангач, Шәриф Камал аны һәм үзенең яраткан скрипкасын комиссия кибетенә тапшыра. Музей ачылган вакытта язу машинкасы Казан янындагы Залесный авылында табыла. Әле бу фатирда рояль дә бар. Шәриф Камал аны 1920 еллар ахырында кызы Зәйнәб өчен сатып ала. Ул кызының музыка белән кызыксынуын күптән күзәтеп барган. Берничә ай акча җыйганнан соң, дусты Салих Сәйдәшенә ияртеп, комиссион кибеткә баралар. Бөек композитор аңа яхшы рояль сайларга булыша. Ә инде беренче тапкыр үзе уйнап карагач, бәллүр кебек яңгыры бит бу дип әйтә. Бу рояль 1910 елга кадәр Санкт-Петербургта ясалган. Анда Салих Сәйдәшев тә уйнаган. Аңа Җәүдәт Фәйзи, Александр Ключерев, Мансур Музаффаров, бүгенге композиторларыбыздан Илмир Низамов белән Миләүшә Хәйруллиналарның да кулы тигән.
0: Китап иштәсе.
1: Сугыш елларында Казанга эвакуацияләнүчеләр күп була. Шундый бер гаиләне Шәриф Камал үз фатирларына сыендыра.
0: Китаптан юллар.
1: Ленинградтан күчеп килгән Рябининнарның кызы Люся Любовь Ивановна Рябинина истәлекләреннән. Без әнием белән 1941 елда Казанга эвакуацияләндек. Безгә торак мәсьәләсендә язучы Шәриф Камал белән элемтәгә керергә киңәш иттеләр. Фатирга килеп җиткәч, мин ягымлы, игелекле йөзле карт кешене күрдем. Ул безне җылы каршы алды, һәм хатыны, кызы Зәйнәп, кияве һәм ике оныкларыннан торган гаиләсе белән таныштырды. Безне монда китергән мәсьәләне ул үзенчә хәл итте. Яшәргә урын эзлисе юк, мин дә яшәрсез диде. Безнең исән имин яшәвебез өчен барысын да эшләргә сүз бирде. Айга бер тапкыр мин 3-5 көнгә бер үзем кала идем. Бу вакытларда миңа Шәриф Камалның гаиләсе ярдәм итә иде. Мин аны Шәриф абзый дип атый идем. Минем Шәриф Камал турында тагын шуны әйтәсем килә. Ул искиткеч остаз, киңәшче, әңгәмәдәш иде. Игътибар кирәк булганда аны әтиенемнән ала алмаганда, аларны минем өчен Шәриф Камал алыштырды. Минем әти фронтта, әнием көне-төне эштә иде. Мин аның белән сөйләшергә бик ярата идем. Мәктәптән соң мин ашханәгә барып, анда әтинең талоны белән ашап кайтам. Аннары хастаханәгә барып, яралыларны тәрбияләргә булышам. Мин ике палата өчен җаваплы идем. Шәриф абый, син аларга нинди җырлар җырладың дип сорый иде. Мин яттан белгән берничә җырымны әйтә идем. Моның өчен ул мине мактый. Тимурчылар белән картларга булышып йөргәнемне дә хуплый иде. Без ирләре, уллары фронтта булган өлкәннәргә өйләрен юарга ярдәм итә идек. Минем 3 елым менә шулай үтте. Шәриф абый үлгәч мин бик кайгырдым. Аның инде юк икәнен онытып, кайшак бүлмәсен ишеген шакый һәм Шәриф абзый, Шәриф абзый дип дәшә идем.
0: Китап иштәсе.
1: Китапның һәр бите укучы өчен ниндидер яңалык ача. Ул 20-30-40 еллардагы иҗади интеллигенция белән дә бәйле. бик күп язушыларының, шағырларының, композиторларының үзлерін сақылы бұйырды. Шыларының бірсі Муса Жәлел.
0: Китаптан юллар.
1: 1960-шы елларда шәһәрде бір легенда тарала. Имеш, Жәлел фронтқа кеткендә бір чемадан қол язмасын Шәриф Камал йортында қалдырған екен. Шынлықта ол чемадан түгел, а папка болған. Аның ішінде де қол язма түгел, ә документлар сақланған. Папка есе шул йортта яшәгән Надиевларда қалдырылған була. Соңырақ ол документлар Жәлелнең ғаиләсенә тапшырылған.
0: Китап іштәсе.
1: Әлеге китап йорт тарихы белән бергә Казан тарихына, татар әдәбияты тарихына, архитектурага кызыксыну уята. Аның һәр битенә узаклап туктап карыйсың. Йортның пилястраларын, кернизләрен, колонналарын җентекләп күзәтәсең. Музей экспонатларын, андагы шәхесләрнең фотоларын өйрәнәсең. Төрле йыллар документларының күчермәләренә тап буласың. Иң кызыгы йортның киселешендәге төрле йыллардагы җанлылыкны күзәтү. Бер йорт тарихы китабын әлегә шул йортның үзендә, Казанның Островский урамындагы 15-нче йортта урнашкан татар китабы йортында табырга мөмкин. Авторлар әйтүенә караганда, тиздән аның рус телендәге варианты да дөнья күрәчәк. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең китап киштәләрендә дә тәртип булыр дигән теләктә сау булашам. Исән сау булыгыз, кадерле радио тыңлаучылар.
0: Тәртиптә китап киштәсе.

Мәктепте реклама. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагазлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Тәртиптә татар әдәбиятының йөзек кашы булган шагыйр, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ренат Харис атналыгы. Илсур Сафин, сөюләрең булсын чын. Ренат Харис сүзләре Резидә Ахьярова кие.

0: Тәртиптә Ринат Харис атналыгы.
1: Тәртип радиосы.

0: Сезоны хатырлыйсыз. Кышкы учак, кайт иркем сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда.
1: Яшиләве 6+. Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония УГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
3: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
4: 222-06-06.
5: Тәртип яр шаулы 90 да 2.

Халық жауһарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, НК биелейләре, Вазих Фатыхов сүзләре, Риваль Хисматуллин.

шушы нигез шушы йорт бажайлары. Бул сапта төрле яшьләрдә төрле як малайлары, бер туган кебек яшибез без бит менә шушы нигез шушы йорт.

0: физкульт минут.
1: Ассаламу алейкум, өлкәннәр гимнастикасы. Әйдәгез, миңа Алмасхан зинга йөреп, хәрәкәтләнеп алыйк.

0: «Физкульт минут».
1: Татарстанда тәртип.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізгі 4.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша.
3: Карим Кинч Урин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 7-нче майда Карим Кинч Урин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Әни килде драмасын тәкъдим итә. Авторы Шәриф Хөсәйенов, режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 8-нче майда Кинч Урин театры Казан егетләре спектакленә чакыра. Авторы Мансур Гыляҗев. Режиссеры Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче яртыда башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары 10-нче май көнне кичке 8-дә Гөлчәчәк спектакле уйналачак. Режиссеры Булат Гатауллин. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: Ойсылу Юлдашева. Нишләр иде әдәм баласы?
1: Сүтеп жия алса әгәр үзен, нишләр иде әдәм баласы? Ялгышлардан торган язмышларның булыр иде микән яңасы? Хаталарны 100 кат урап узып, 1000 юзакка бикли алырмы? Мин үзгәрдем диеп башын иеп, җирдә кеше булып калырмы? Адаштырып нәфис дулаганда, көч табармы юк дип әйтергә? Вәгъдә биреп баштан үз үзенә ныклы адым белән китәргә. Югарыга карап үрнәк алып, төптә гыйбрәт күрә алырмы? Ярдәм кулы сузып башкаларга, калибенә дәва салырмы? Сүтеп җия алса әгәр үзен, нишләр иде әдәм баласы? Аңлар иде микән, әллә юкмы? Каян килгән, кая барасың?

0: Кеше акылын ишет, тәртиптәге реклама белән эш ит.
1: Вахапов хайкәле янында традицион Вахапов фестивале лауреатлары концерты. Рүстәм Асаев, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусаинов, Илюзә Валиулова, Динар Шәрәфетдинов һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
2: Таланит компанияләр группасы Тәртип радиосы.

Адарда мансу, йөрәккәйләр зөлеркә торган яфрак төсле. Уйланганың бармы шул хакларда, нишләтәсең кешене, әй кеше? Кеше хәлен аңламаган әйтер, яши бит ул көлә-көлә генә. Яш аралаш көлү бит ул. Кеше үз хәлләрен үзе генә беләр.

Тәртиптә реклама. Күчтәнәшнең нинди генә булмый, татлысы, тәмлесе, зауыклысы, затлысы, баллысы, көтелгәне, көтелмәгәне, ә тәртиптә аның җырлысы, моңлысы. Кадерле кешеләрегезгә котлау тәбрикләүләрегезне җырлы күчтәнәш тапшыруына юллагыз. Тапшыру һәр көнне көндезге 12-дән 1-гә һәм кичке сәгать 6-дан 7-гә кадәр эфирга чыга. Белешмәләр өчен телефон 222 0995. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

0: Хужа Насреддин хикмәтләре.
1: Бер вакыт Хужа Насреддингә бурычын һич кайтарып бирми торган бер кеше килгәндә, "Минем синдә зур бер үтенечем бар" дигән. Хужа моның тел-тивен шундый аңлап алган һәм әйткән: "Син нәрсә сорасаң да мин үтәрмен, тик минем бер үтенечемне генә үтә. Аннан мин синекен үтим." Әйтеп бара дигән ди кеше. "Үтенәм. Миннән бурычка акча сорама" дигән Хужа.
2: Шамил Әхмәтҗанов, "Ой матур гөлгенә, татар халык җыры"

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда кешке 6.
1: Тәртипте татар әдәбиятының йөзек қошы булган шагыйр, киң җәмәгать эшлеклесе, күренекле тәрҗемәче, тирән фикерле әдәби тәнкыйтьче, гомеренең иң матур елларын халкыбызның рухи мирасын баетуга багышлаган шәхес Ренат Харис атналыгы. Сәнифә Рангулова, Елмай, Ренат Харис сүзләре, Резидә Ахьярова кие.

кішіге, жиде йоп кішіге, еламан.

0: Тәртиптә Ринат Харис атналыгы.
1: Тәртипле халык югалмый.
2: Тахир Якупов, моңлы гармон, Нәбидәүли сүзләре Рөстәм Яхин кие.

0: Кеше акылын ишет, тәртиптәге реклама белән эш ит.
1: Вахапов хайкәле янында традицион Вахапов фестивале лауреатлары концерты. Рүстәм Асаев, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусаинов, Илюзә Валиулова, Динар Шәрәфетдинов һәм яңа лауреатларны тәкъдим итү. 20 май филармония бакчасы. Башлана кичке 4-тә. Керү ирекле.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чик. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22, 225-33-22, код 8-843.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6, 8, 917, 92, 71, 777.

0: Звоните по телефону в Казани 222-5104.
1: Казанбию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0098 Островский урамы 25 Казан РП 2026
3: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
4: Сөйләм гаҗәеп көчле тәэсир итү чарасы. Әмма аны куллану өчен бихисап күп акылга ия булу кирәк диләр. Тәртип телебез сагында уя утыра. Тәртип радиосының инҗе бертеге булган уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә тапшыруы шуның ачык мисалы. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Галим Мөгалим Фуат абый Галимуллин. Уйнап сөйләсәң дә, уйлап сөйлә.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Әния Туишева, Ай Йылдызым, Татар Халык

0: татар тәртипсіз бола алмай.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан қызығы да, қызғанышы да.
2: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
1: Журналист Мансур Газизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі иесі. Дүрт китап авторы. Атақлы татарлар тұрмышынан.
2: 20 яшта Советлар Союзы герои болған Илдар Маннанов. Илдар Маннанұлы Маннанов 1921 жылының 25 мартында Мүслім районы Бүлек ауылында туа. 7 жылдық мектепті һәм комбайнерлар курсын бітіргәч, Ақтаныш районында МТС-та эшли. 1940 жылда армияға китә. 1941 жылда Ленинград өлкәсенең Тихвин шәһәре янында берлештә 6 танкны яндыра. Расчеттан бер үз исән кала, каты яралана. Батырлыгы өчен Советлар Союзы герои исеменә лаек була. Яралары төзелгәч, кабат фронтка китә. Сугыштан кайткач, Кострома сәүдә техникумын тәмамлый һәм шушы шәһәрдә алган көннәре буенча эшли. 1963 елдан Чаллы шәһәрендә яши. Илдар Маннанов 2010 елның 18 маенда Чаллыда вафат була. Шәһәрдә аның исемен йөрткән урам бар. Тихвин шәһәренең Мүслим районының һәм Чаллы шәһәренең мактаулы гражданины. Чаллының Җиңү паркында ачылган каһарманнар аллеясында скульптор сыны урнаштырылган.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Илдар Маннановның әнисе улы сугышка киткәч төш күрән. Кайткач ана кеше улына шул төшне сөйли. Суга төшүп киттең дә, хараплар булды бала дип хәсрәт йотарга да өлгермәдем. Ут булып өскә күтәрелдең. Әниләр күңеле нинди сизгер, төшене ничек раскергән бит. Улы Илдар беттем, үлдем дигәндә, ут булып балкып югарыга күтәрелгән. Исемен донга күмгән. Татар халкына нинди зур дәрәҗә китергән. 1940 елда комбайнда эшләп йөргән авыл егете Илдарны армияга алалар. Ирак шитада Монголия, Манчжурия чигендә артиллерия буенча орудие командиры булырга укып йөргән көннәрдә хәвефле хәбәр сугыш. Солдатларны вагоннарга тиеп фронтка озаталар. Илдар Маннанов 65-нче армияга эләгән. Ленинград өлкәсенең Тихвин шәһәре. Фашистлар камалышта калган Ленинградка илтүче соңгы юлны да япмакчы була. Совет командовицы Тихвинны тиз арада дошманнан чистартырга бирок бирәм. Бомбалар шартлый, пулялар яңгыр кебек ява, өстә юнкерсларча җирне дер силкетеп танклар килә. Орудие янында 20 яшьлек Илдар Маннанов. Аның снарядлары бетә, ә снаряд ташучылардан берәү дә исән калмаган. Илдар үзе снаряд ташый, үзе кора, үзе ата, күңелгә шым салып танклар каршыга шуша. Алар артыннан пехота килә. Инде командир да, наводчик та халак булган. Һавада бомбардировщиклар күренә. Тагын шартлау. Бер ярчык кисәге Илдарның муенын яндырып үтә. Аркасы буйлап канага башлый. Егет аңа игътибар итми. Карашы белән сугышчан иптәшләрен изди. Ник берсе исән калсын. Ул арада урман ишеннән бер рота немец автоматчылары килеп чыга. Яраланган Илдар Маннанов орудиене тиз-тиз килеп фашистларга яңадан уташа. Уннарча дошман җиргә ава. Авиабомба ярылып, бер ярчык аягын кабат яралагач та югалып калмый ул. Аяк шылгавын ертып алып, яраны бәйли дә, туп янына басып, янә ата башлый. Илдар бөтен расчет өчен бер үзе 100-дән артык снаряд җибәрә. 8 танкны яндыра. Кинәт һавада дошман бомбардировщигын. Бер-бер артлы бомбалар төшеп ярылан. Яш егет яраланып аңын җуян. Ул инде совет гаскәрләренең контрхөҗүмгә күчүен дә, еракта яңгыраган урра тавышларын да ишетми. Ә бу тигезсез сугышны стереотрубадан һәм бинокльдан күреп, күзәтеп торган генерал Мерецков татар егетенең батырлыгына таң кала һәм шул ук көнне аны Советлар Союзы герои исеменә тәкъдим итә. Авыр яраланып, аңын җуйган егет үзенең шундый зур исемгә лаек булуын каян белгән соң? Госпитальдән. Алар арасында бер политрук та була. Ул көн саен фронттагы хәлләр белән таныштыра. Укыган газетасын бер кырыйга куеп, хәзер орден медальләр белән дә бүләкли башлаганнар. Анда геройлар да бар ди. Беренче тапкыр ике кешегә герой исем биргәннәр. Берсе летчик, икенчесе орудие командиры. Ул бер үзе сугышкан. Шуларны ишетсе дә, гади авыл егете бу герой миндер дип уйлап та карамый. Хәтта газетада фамилиясен күргәч тә, Волхов фронты командующий Мерисков Советлар Союзы герое таныклыгын Ленин орденын һәм алтын йылдыз медалын үз куллары белән тапшыра аңа. Илдар Маннаров Татарстан уллары арасында беренчеләрдән булып, бу югары бүләккә лаек була.
1: Атаклы татарлар тормышыннан.
2: Язучы Габдрахман Абсаламовның «Алтын йылдыз» романының төп герои Галим Урманов образының прототиплары арасында Илдар Маннанов та бар икән. Бу хакта олуг язучыбыз үзе әйткән. Габдрахман Абсаламов фронтта татар телендә чыгып килүче «Ватан өчен сугышка» газетасының хәрби корреспонденты булган. Герой якташыбыз турында дистәләгән мәкалә, очерклар язган. Илдар Маннанов белән очрашу турында язучыбыз булай искә ала. Кичке ял вакытында без герой белән икәүләп якташыбыз янына киттек. Илдарның йөзендә канагат горурлык шәйләнде. Ул Татарстан хезмәт ияләре махсус үзенә атап җибәргән колакчынлы кара күлбүрек, күн пальто, кар кебек ак фетр киез каталар кигән иде. Герой милләттәшебез турында күп язылды. Халкыбыз аны зурлады. Илдар Маннанов та үзенең батырлыгы белән дөньяда татарны бер баскыч югары күтәрде. Кызганыч 90 яшенә кадәр яшәгән героебызга гаилә фаҗигаларын күреп китәргә туры килә. Башта ул хатыны Җәмиләне югалта. Аннан кызы Илсиярны 2000-нче елларда фатирына кирип үтереп талап чыгып китәләр. Улы Илгизәрне дә җирләргә туры килә. 20 яшендә сугышта бирешмәгәнне, олыгайган көннәрендә килгән бу кайгы хәзрәткә дә ул түзгән, сабыр иткән, бар кешегә дә игелек кенә кылып яши биргән. Үзенең дә урыны җымакта булсын иде. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
1: Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганычы да.

Кабатланмас моңнар. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар. Сезнең белән мин, Наиля Яхина. Бүгенге сәхифәбездә сүз халкыбызның бөек җырчысы, Татарстанның халык артисты Рәшит Ваһапов турында.

Рәшит Вахаповка музыка оқытушысы да, дуслары да һич шиксез җырчылыкка укырга барырга тәкъдим итәләр. Әмма бу юллар бик урау булаш ул. Педагогия техникумыннан соң ул укыта башлый. 37-нче елларның фаҗигале җилләре аның хыялын тагында ярагайта. Әтисе Вахап мулланы бер туктаусыз эзәрлеклиләр, төрмәгә ябалар. Хәтта ике абыйсын да халык дошманы дип кулга алалар. Әтисен бер гаепсезгә атып үтерәләр. Бу хәлләр булачак чыршының нишкә күңеленә гомерлеккә тирән җәрәхәтләр калдыралар. Рәшитнең үзенә дә, кая булуына карамастан, халык дошманы улы дип кырын карыйлар.

Ниһайәт, 41-нче елның май аенда Рәшит Ваһапов Казанга килә. Ул хезмәтен җыр һәм бию ансамблендә башлый. Бер айда үтми, Бөек Ватан сугышы башлана. Ваһапов бу искиткеч авыр елларда бер туктаусыз халыкка хезмәт итә. Җырлары белән халыкның рухын күтәрә, яшәүгә өнди.

Нигна кишерми Рашид Вахапов һәм аның иҗатташ дуслары сугыш елларында. Ни кишерсәләр дә, аларның язмышы халық язмышы белән уртак була. Авылдан авылга арык атлы арбаларны ат белән бер рәттән җигелеп тарту дисеңме? Ягылмаган клубларда җырлаумы, хәтта бер авылда аштан кырылган мәетләрне ташып, җирләп, кишен караңгы салкын клубта концерт куйганнар алар. Бу турыда Рифат Фаттаховның Рәшид Вахаповка багышланган «Заман иҗат шәхес» дигән китабында биюче Хәдишә Нури Василевнан язып

Күп кенә халык җырларын Рәшит Ваһапов беренче булып башкарып халыкка җиткерә. Беренче булып башкармаган халык җырлары да аның башкаруында бөтенләй башкачарак, камилрәк, моңлырак булып яңа сулыш алалар һәм бик популяр булып китәләр. Шундыйлардан Нурия, Яшлек, Таң атканда, Урман, Озын киләрне атарга буладыр. Ә инде Әлфия җыры тик аның башкаруында яңгырап халыкка тарала.

Рәшит Вахапов халық жырларынан тыш бик күп композиторлар иҗат иткән җырларда башкара. Аның иң яратып башкарган композиторы, иҗатташ һәм гаилә дусты Салих Сәйдәшев була. Алар хатта еш кына бергә чыгышта ясыйлар. Сәйдәшев халык уен кораллары оркестры җитәкчесе буларак, Вахапов билгеле җырчы буларак

Рәшит Вахапов бик популяр җырчы була әлбәттә. Әмма аның күңелен кимсеткән нәрсәләр дә бик күп була. Баштар халык дошманы улына кебек карау, ә инде 40-50 елларны цензура, күбрәге партия Сталинны данлап җырлауны таләп итү, бер туктаусыз репертуарында казанулар. Шуңа да карамастан җырчы беркайчан да күңелен төшермәскә тырыша. Аңа халыкның мәхәббәте көч.

0: Кабатланмас моңнар. Тәртиптә реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нчы, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ит, йомырка күпме кирәк? Сөт агайылга булып, бу муллыкның төп хикмәте ихластан алган азык. Аны алган оттырмас. Иң шәп азык ул ихлас. Ихлас бер дигән катнаш азык. Нәтиҗәсе булсын дисәң, мал туарың уңсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Барлык мәгълүмат 222-51-04 телефон номеры буенча.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
2: 222-06-06.

0: Тәртиптә реклама.
1: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве 6+.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагазлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

Әлфия Авзалова, «Топшырылмаған хатлар», «Мәхәббәт җыры», Ғилман Идрисов сүзләре, Рим Хасанов көйе.